0: словами профільного міністра Миколи Калашника, переговори про закупівлю нових локомотивів тривають із Францією та Світовим банком. Ще близько 100 мільйонів євро грантових коштів можуть спрямувати на придбання локомотивів, що вже були у використанні. А ще 5-7 країн готові передати такі машини як гуманітарну допомогу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Настрій п'ятниці щодня.

Менше так треба. Більше так хочеться. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: смерти, любви до смерти, любви до смерти.
1: Радіо «П'ятниця».
2: Я прокинувся вранці, не зустріло мене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: в Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. У Міненерго пояснили, чому в одних регіонах України світла більше, ніж в інших. Через російські обстріли, пошкоджені електростанції та мережі, якими електроенергію передають між областями. Найбільший дефіцит відчувають схід, південь і центр країни. Тоді як основні потужності генерації та імпорт електрики з Європи зосереджені переважно на заході. Через пошкодження високовольтних ліній передати достатньо електроенергії в інші регіони складно. У Міненерго наголошують, різниця у відключеннях пов'язана з пошкодженнями та технічними обмеженнями енергосистеми. У Києві готуються до можливих перебоїв з електрикою та опаленням. У 3 районах столиці розгортають пункти незламності, а дату початку опалювального сезону визначатимуть з огляду на погоду та безпекову ситуацію. Пункти незламності облаштовують в Оболонському, Подільському та Святошинському районах, де є найскладніша ситуація з електропостачанням. Там люди зможуть зарядити телефони, пауербанки та інші гаджети. Водночас міська влада запевняє, Київ готовий до опалювального сезону. Електроцентралі підготували до роботи, а лікарні та інші соцзаклади підключатимуть до тепла першими. В Україні облаштують спеціальні паркувальні місця для водіїв з дітьми віком до 3 років. Таке рішення схвалив Кабінет міністрів. На парковках для цього виділятимуть щонайменше 5% місць, але не менше одного. Їх позначатимуть спеціальними знаками із зображенням дитячого візка та розташовуватимуться не далі, ніж за 50 метрів від в'їзду. Щоб скористатись таким місцем, водій має позначити авто спеціальним знаком і мати паперовий або електронний документ, що підтверджує вік дитини. Естонія, Латвія та Литва закликали Євросоюз заборонити транзит російського зерна територією блоку. Лідери 3 країн вважають, що європейська інфраструктура не повинна допомагати Росії заробляти на експорті зерна, поки вона атакує українські порти і торговельні маршрути. Відповідного листа вони надіслали керівництву ЄС. Також закликали заборонити експорт територіями країн-членів блоку зерна, що викрадене з тимчасово окупованих територій України. Натомість для підтримки нашого експорту пропонують посилити транспортні маршрути між Україною та Євросоюзом. Прем'єр Естонії обіцяє порушити це питання під час наступного засідання Євроради. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню,

А час не повертається назад, коли ж ти підросла.

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я неначе без неба, як моряк.

відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: В Україні 5 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні у вересні помітно подорожчали деякі продукти та повсякденні послуги. Загалом споживчі ціни за місяць зросли на 2,1%, а за рік на 10, свідчують дані Держстату. Найбільше подорожчали яйця майже на 44%, цукор додав ціні понад 8, пальне 5. Також зросла вартість одягу, взуття та освітніх послуг. Водночас деякі продукти стали дешевшими, зокрема фрукти та овочі. Раніше міністр агрополітики Тарас Висоцький запевняв, Україна має достатні запаси продовольства, а логістичні ланцюги адаптують до російських атак на продовольчу інфраструктуру. Росіяни під виглядом евакуації вивезли з Харківщини 25 людей, серед них діти, молодь і люди літнього віку. Де вони зараз і в яких умовах перебувають, невідомо, заявив український омбудсман Дмитро Лубінець. У російських телеграм-каналах це назвали операцією порятунку. Втім, за словами Лубінця, примусове вивезення людей з окупованих територій є депортацією і належить до воєнних злочинів. Омбудсман вимагає від Москви інформації про українців. Також він звернувся з відповідними запитами до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН. Європа обіцяє надалі підтримувати Україну. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, за два дні російських атак в Україні загинули 78 людей, ще 215 отримали поранення. Росія б'є по автобусах і мирних людях, які займаються своїми щоденними справами. І це наголосила фон дер Ляєн в воєнні злочини. Вона запевнила, Євросоюз і надалі постачатиме Україні дрони, ракети і системи ППО, щоб захистити українське небо. Також Європа надаватиме фінансову підтримку та допомагатиме відновлювати пошкоджену енергоінфраструктуру. Укрзалізниця планує оновити локомотивний парк, що потерпає від російських атак. Наступного року компанія має придбати понад півсотні нових локомотивів, а також розглядає можливість отримати вживані потяги від європейських партнерів. За словами профільного міністра Миколи Калашника, переговори про закупівлю нових локомотивів тривають із Францією та Світовим банком. Ще близько 100 мільйонів євро грантових коштів можуть спрямувати на придбання локомотивів, що вже були у використанні. А ще 5-7 країн готові передати такі машини як гуманітарну допомогу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

Радіо П'ятниця.

0: Дня. Ти не забудь, кохана, не забудь.
1: З нами співають навіть котики. Радіо «П'ятниця».

0: плечі вгору й опустили.
1: Руханка!
0: Руки в сторону, як крила.
1: Руханка!

0: вдих, видих. Рухатися треба всім, і дорослим, і малим. Рухатися треба всім, і дорослим, і малим.
1: Територія дитинства на радіо «П'ятниця».

0: Вітайся, сонечко.
1: Територія дитинства на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця.

0: В Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
2: Реклама.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході буде похмуро, день пройде без опадів, а на термометрах 12-14 градусів тепла. Переважно сонячно на сході, опадів не очікується, за вікнами 19-23 з плюсом, мінлива хмарність на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 13 до 17 тепла. Протягом усього дня у Києві триматиметься хмарна погода, метеорологи обіцяють 11-14 теплих градусів, можливий сильний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Верстатників, деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників без досвіду роботи. Висока заробітна плата, робота за оновленим графіком, можливо обрати тільки денні зміни. Передбачене бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
2: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
3: Більше на Преміорі.
4: СТБ представляє цієї осені. Його кохання сягне неба.
5: Я Слава Кравцов, і я холостяк.
4: 16 жовтня щоп'ятниці о 19:00. Любов понад усе. Холостяк на СТБ.
6: В Україні винайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Забіяка вирушає у шалену дорожню пригоду.
7: Станіслав Боклан,
6: Олеся Жураківська,
7: Дар'я Легейда,
6: Володимир Гладкий,
7: Артур Логай,
6: співачка Кола,
7: Олена Шоптенко,
6: Денис Берінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашенка 2.0.
7: Квантовий парадокс.
6: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
8: Нам цим дурдомом на колесах не по дорозі.
9: «Один плюс один Україна» представляє.
10: Голос – це не просто звук. Це свобода бути собою та сила заявити про себе. Цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
9: «Голос країни». Новий сезон. З 25 жовтня. Щонеділі о 21:00. Дивись в ефірі «Один плюс один Україна».
11: Сьогодні у понеділок, 12 жовтня, фінальний день 8-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ заключний матч туру. О 13:00 «Лівий берег» приймає «Зорю». Максимум футбольних емоцій наживо тільки на УПЛ ТБ.
12: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
11: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
13: Соціальна реклама.
14: На добраніч, сонечко.
15: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
13: Соціальна реклама.
16: Любите поспати?
17: А уявіть, що за любов до сну на Радіо П'ятниця можна ще й отримувати подарунки.
18: Партнер проєкту «Мірсон» представляє вікторину «Цей сон, цей сон». Реєструйтеся на radioп'ятниця.com.ua щоранку у будні о 8:45, відповідайте на запитання наших ведучих та вигравайте сертифікат на 1000 гривень на корисні речі для комфортного відпочинку.
17: А на додачу дві м'якенькі подушки для найсолодших снів.
16: Реєструйтеся вже зараз, таке точно не варто проспати.
18: Партнер проєкту «Мірсон».
19: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
18: П'ятничний настрій без вихідних. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна готова до повного припинення ударів по енергетичних об'єктах, якщо Росія також дотримуватиметься перемир'я. Про це заявив президент Володимир Зеленський після переговорів із міжнародними партнерами. Напередодні Дональд Трамп оголосив про досягнення енергетичного перемир'я між Україною та Росією. Водночас Зеленський уточнив, що фактичної домовленості між Києвом і Москвою поки немає. Ба більше, вже після заяви американського президента російські війська атакували п'яту теплоелектроцентраль у Харкові. Наразі Київ очікує на деталі можливого перемир'я від Білого Дому. Киян закликають підготуватися до можливих тривалих відключень світла та води. Через посилення російських обстрілів міська влада рекомендує зробити триденний запас води і продуктів, зарядити павербанки та підготувати ліхтарики. На одну людину радять передбачити 3 літри питної та до 12 літрів технічної води на добу. Водночас у столиці частково розблокували фінансування підготовки до зими. Це дозволить продовжити роботи із забезпечення резервного теплопостачання та безперебійної роботи водопровідних об'єктів. Сьогодні, 12 жовтня, у частині регіонів України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження стосуватимуться не лише підприємств і бізнесу, а й побутових споживачів. Як повідомили в «Укренерго», від 6-ї ранку і до кінця доби передбачені відключення обсягом від половини до півтори черги. Причиною стали наслідки російських ракетних і дронових атак на енергетичну інфраструктуру. Українців закликають стежити за повідомленнями своїх обленерго та за можливості ощадливо користуватися електроенергією. У чемпіонаті України з футболу Чернівецька Буковина зіграла в нічию із Житомирським Поліссям. Поєдинок 8-го туру прем'єр-ліги завершився з рахунком 2-2. Житомиряни відкрили рахунок, однак господарі зуміли не лише відігратися, а й вийти вперед. Уже в компенсований час Полісся зрівняло рахунок завдяки пенальті. В інших матчах туру Шахтар переміг Верес, а київське Динамо мінімально обіграло Карпати. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений кухар Рішельє. Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.

0: Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять!»
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
4: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. «Окулюс». Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068-022-33-88. «Окулюс Кременчук». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході буде похмуро, день пройде без опадів, а на термометрах 12-14 градусів тепла. Переважно сонячно, на сході опадів не очікується, за вікнами 19-23 з плюсом. Мінлива хмарність на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 13 до 17 тепла. Протягом усього дня у Києві триматиметься хмарна погода, метеорологи обіцяють 11-14 теплих градусів, можливий сильний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.
3: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. Корисні поради для вдалого дня.
1: Доброго раночку, в студії Олександр Задорожний. Спеціально з'являюсь тут для того, щоб вже розповісти вам, що на сьогодні, на 12 жовтня, понеділок, нам зірки пророкують. Отже, для овнів щось зірки пророкують. Отже, для овнів щось...

0: все за один день. Якщо ж відчуєте втому, зробіть паузу, перш ніж братися за наступне завдання. Раки. Не дозволяйте чужому поганому настрою зіпсувати ваш день. Займіться тим, що приносить задоволення, навіть якщо це лише смачна вечеря або спокійний вечір удома. О, бачите, вже зраночку думаємо про вечерю. Леви, після насиченого дня не поспішайте вигадувати собі нові справи. Невелика прогулянка, зустріч із приятелем або улюблене заняття допоможуть перезавантажитися. Діви, якщо між вами та кимось із близьких останнім часом виникло непорозуміння, сьогодні варто зробити крок назустріч. Іноді достатньо звичайного дзвінка, щоб напруга почала зникати. Терези, сьогодні є сенс звернути увагу на людей, яким потрібна підтримка. Допомагайте, але не беріть на себе більше, ніж можете дозволити без шкоди для власних планів. Скорпіони, можеш радять не перекладати важливе завдання на когось іншого, якщо хочете бути впевненими у результаті. Водночас не намагайтеся контролювати кожну дрібницю, залиште трохи простору для несподіванок. Стрільці, перш ніж відповідати на провокацію, подумайте, чи варта вона вашої уваги взагалі. Різке слово може зіпсувати стосунки, які набагато важливіші за хвилинне бажання довести свою правоту. Козероги, день добре підходить для роботи над серйозною справою, яку ви давно обмірковували. Визначте перший конкретний крок і зробіть його. Водолії, якщо сьогодні доведеться підписувати документи або погоджувати умови співпраці, не поспішайте ставити крапку. Уважно прочитайте деталі, навіть якщо здається, що все вже узгоджено. Ну і риби, не заповнюйте день завданнями лише тому, що хочете бути продуктивними. Реалістичний план допоможе зробити головне без виснаження і залишить час на те, що справді тішить.
1: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. І до ворожки ходити не треба.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 8:26 на годиночку. Поділюся з вами новиною, яка нещодавно трапилася на Рівненщині. В селі, знаєте, люди в селі взагалі все помічають, і там не може пройти щось повз погляд. Тим більше, якщо це щось, якась дивна тваринка. Так ось, на Рівненщині на вулиці помітили кенгуру. І, в принципі, можна було подумати, що просто в когось, знаєте, в вихідні дуже вдало пройшли, і в очах не тільки кенгуру, а й білки, і ці коти з гітарами можуть проскакувати. Але ні, кенгуру реальне. Почали ж одразу названювати в поліцію, всюди, в службу відлову тваринок, і кажуть, ну, зробіть щось. По очах видно, що загубилося. Ну, а ще трішки географічно щось не дуже підходить до рівненських уїдь, знаєте. І ось, власне, з'ясувалося потім, що кенгуру втекло з місцевої, увага, оленячої ферми. Якось трішки більше питань, якщо чесно, то що ферма не називається кенгуряча, знаєте. І я отак дивлюсь на це кенгуру, знаєте, маленьке, перелякане, і я зрозумів зараз, звідки беруться у ті всі фотографії чупакабри. Це ж одразу видно, чупакабра – це кенгуру, яке здичавіло трішечки, бомжувало декілька місяців, бідне, оте обідрадне, по лісам жахалося, стрибало. Тут на тобі перелякали його, побачили і сфотографували, і чупакабра. Отак, міфи і розбиваються, знаєте, об звичайну логіку.
2: Ранок тільки починається.
3: А настрій вже як у п'ятницю ввечері.
0: Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».

0: по-справжньому народний позитив. Радіо П'ятниця.
1: Реклама. Щоб заспокоїтися, можна порахувати до 10, подивитися меми з котиками, уявити море.
2: А можна одразу прийняти релаксил. Релаксил – рослинний препарат з заспокійливою дією. Релаксил – стрес долає, спокій зберігає.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Що там шоу-біз? На радіо П'ятниця. Найсмачніші зіркові плітки та новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 8.34. На годиночку поговоримо сьогодні про зіркове схуднення і яким чином що до цього привело. Значить, Оля Цибульська, ну, в принципі, хто слідкує за артисткою, бачить, наскільки вона зараз гарно виглядає. Видно по ній, що велика праця проведена, схудла Оля. Вона не те, що була, прям, знаєте, прям занадто пишних форм, але, ну, схудла, що тут кажеш. Так ось, Оля каже, що їй для цього потрібно було побачити свої шокуючі, я зараз цитую, шокуючі фото з концертів. От, і як вона побачила на цих фотографіях себе, нібито це змусило її закрити рот. Але не в плані розмови співу, а в плані їжі. Отак от. Значить, худла вона прям, ну, наполегливо вже скинула на даний момент, каже, 15 кілограмів. А знаєте, для людини її ваги 15 кілограмів – це не так, як в мене, як гайка з танку. От, це прямо видно. От, зараз, я думаю, що Оля собі подобається. Вона й сама каже, що вже в неї це таке, як, нібито як антистрес такий стався. От, і все буде добре, от, бо ми ж хвилювалися, знаєте, за артистів інколи хвилюєшся, коли знаєш їх, але зараз вона каже, фізично набирає форму, набирає обертів, от, все класно. Я вам скажу, як людина, яка зараз також активно худне, також, знаєте, вкладає в це багато сил, що не дешевий той Озімпік.
2: Кава, жарти,
3: новини.
4: Це є в нашому шоу.
0: Ранок на сніданок.
3: На радіо П'ятниця.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Що сьогодні на сніданок? Вірно, соковитий бутерброд із ніжною вареною салямі від торгової марки «Фарро». М'яка текстура, апетитний аромат і збалансований м'ясний смак. Саме те, що потрібно для смачного початку дня. Чудово смакує у сендвічах, піці або просто у щоденній нарізці. Акція в мережі магазинів «Маркетоп» та «Оптовичок». З 30 вересня по 27 жовтня всього 65,90 за 450 грамів. Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Верстатників, деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників без досвіду роботи. Висока заробітна плата, робота за оновленим графіком, можливо обрати тільки денні зміни. Передбачене бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
5: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
6: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині, акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525. Ці пісні знають всі. Бо ми фігню не крутимо. Радіо «П'ятниця».

0: Знову не виспались?
1: Вигравайте подарунки для найсолодшого та здорового сну.
2: Вікторина «Це і сон, це і сон» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мірсон».
3: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
0: Знаєте, в нас, українців, зараз і так багато варіантів, через що ми не висипаємось, ну і не хочеться туди додавати ще й незручну подушку. Тому зараз є можливість виграти дві подушечки і ще й сертифікат на 1000 гривень від компанії «Мірсон». Що для цього потрібно? Зареєструватись на сайті radio5.com.ua і дочекатись, коли вранці наберемо вас в ефірі «Радіо П'ятниця» і пограємо. Власне, так і зробила пані Світлана з Харкова. Добрий ранок.
4: Доброго раночку.
0: Так, пані Світлана, у вас дуже бадьорий голос. Невже вночі сьогодні трішки була змога виспатись?
4: Відпочила, да. Відпочинок трохи був.
0: Супер. Це не можна не радувати. А пані Світлана, які більше любите подушечки, знаєте, пір'єві чи з якимось наповнювачем іншим?
4: Ну, вообще, ну, як пір'євий, от так от зазвичай.
0: Зрозумів. А я, знаєте, які більше люблю?
4: Ау.
0: Подаровані. Власне, зараз буде змога виграти цей подаруночок. Пані Світлана, ставлю вам питання, даю три варіанти відповіді, обирайте правильний подарунок ваш. Готові?
4: Так, готова.
0: Тоді слухайте питання. Скільки годин сну зазвичай рекомендують більшості дорослих? Варіант А – 4-5 годин. Ну, головне, переконливо казати потім всім, що виспалися. А варіант Б – 7-9 годин. Або варіант В – 12-14 годин, а в ніч на неділю до 16 можна поспати.
4: Так. Ні, це я думаю, що варіант Б.
0: Думаєте, варіант Б?
4: Б, другий.
0: Так, так. 7-9 годин. І ви правильно думаєте. Вітаю вас, пані Світлана.
4: Єс,
0: бачите, подушечки і сертифікат на 1000 гривень летять до вас. Дякую величезно вам за гру.
4: Я кохаю вас, п'ятницю.
0: Ой, дякуємо. Нам дуже приємно. Ну, а на правах реклами маю вас запитати ще всі українці, а ви добре взагалі висипаєтесь? Якщо відповідь не дуже, зазирніть у «Мірсон». Там зараз знижки до 80% на товар. Товари для сну, матраци, подушки, ковдри та постільну білизну. Обирайте затишок і глибокий сон. Деталі на mirson.ua. «Мірсон» – якість з історією з 1879 року. Інформація прозвучала на правах реклами.
5: Щоб здоровий сон мати,
1: треба у вікторину зіграти.
2: Цей сон на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мірсон».
3: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
7: Гігієна Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
6: Оце я постарався.
8: Хочеш нові зимові шини для свого авто? Заправляйся на «Укрнафта». Від 20 літрів будь-якого пального скануй мобільний застосунок «Укрнафта» та реєструйся в акції. Бери участь у розіграші 3 комплектів зимових шин «Сайлон» для твого авто. Більше заправок, більше шансів на виграш. Тримай ритм з «Укрнафта». Акція діє з 9.10 по 9.11.2026. Деталі на vinsailon.in.ua або за телефоном АТ «Укрнафта» 0800 404 300. Вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора.
9: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
10: Сьогодні у понеділок, 12 жовтня, фінальний день 8-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ заключний матч туру. О 13.00 «Лівий берег» приймає «Зорю». Максимум футбольних емоцій наживо тільки на УПЛ ТБ.
11: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
10: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
12: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт www.55oabr.armii.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
13: На радіо «П'ятниця» огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
14: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
15: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
14: У центр Брагару під правою ногою м'яч. Знову удар здалеку, і Герман Пеньков знову відбиває. Просто стіною стоїть у воротах своєї команди голкіпер Буковини. Неймовірно просто зараз те, що він робить. І Полісся, Буковина намагається згадати той ритм, у якому вони йшли на міжнародну паузу. І який гол зараз залітає у ворота Буковини. Неймовірна траєкторія, і перелітає м'яч Германа Пенькова. Окриляє. Удар здалеку по воротах. Зараз у Буковини грає Герман Пеньков. Він рятує свою команду і дозволяє їй продовжувати лідирувати. Удар непоганий. Зрозуміло, що за такої погоди треба бити здалеку.
13: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
2: У нас навіть будні звучать як п'ятниця. Радіо «П'ятниця».

в Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна готова провести президентські вибори за умови 60-денного перемир'я з Росією. Про це заявив Володимир Зеленський у відповідь на заклик президента США Дональда Трампа обрати нового українського лідера. Трамп також звинуватив Зеленського в небажанні укладати мирну угоду з Росією та заявив, що Москва нібито готова до домовленостей. Водночас у Кремлі повідомили, що цілі Росії у війні залишаються незмінними. На заяви американського президента відреагували і у Міністерстві закордонних справ України. Очільник відомства наголосив, що лише український народ має право вирішувати, хто і коли очолюватиме державу. Україна посилює протиповітряну оборону для боротьби з російськими дронами та ракетами. Особливу увагу приділяють реактивним безпілотникам, які можуть розвивати швидкість до 800 км на годину. За даними Міноборони, українські військові вже успішно їх перехоплюють. Зокрема, один із підрозділів 5 дронами-перехоплювачами знищив 5 повітряних цілей. До захисту неба також залучають винищувачі F-16, зенітні комплекси та засоби радіоелектронної боротьби. У Львові від сьогодні запроваджують 2 рівні повітряної тривоги – жовтий і червоний. Жовтий оголошуватимуть у разі загрози ударних безпілотників, а червоний – під час ракетної, комбінованої або масованої дронової атаки. Про це повідомили у Львівській міській раді. Сигнали супроводжуватимуться сиреною та голосовим повідомленням із зазначенням рівня небезпеки. Відбій тривоги оголошуватимуть жіночим голосом без сирени. Водночас міська влада наголошує – незалежно від рівня загрози, мешканці повинні прямувати до укриттів і залишатися там до офіційного відбою. Запоріжжя здобуло перемогу над харківськими соколами у чемпіонаті України з баскетболу. Матч чоловічої суперліги відбувся у Дніпрі та завершився з рахунком 85-81. Запорізька команда утримувала перевагу протягом більшої частини зустрічі та змогла зберегти переможний результат у заключній чверті. Водночас поєдинок між Дніпром і Київбаскетом довелося перенести через тривалу повітряну тривогу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Вітаміни Айвіт Преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт Преміум – це більш, ніж вітаміни. Айвіт Преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт Преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод». Реклама.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: П'ятниця.
1: 9:10. Знаєте, сьогодні вранці побачив, як сусідка вигулює свого песика, і мені закралася така думка в голову. А от цікаво, собачки, от коли одне одного бачать, зустрічають в парку, я маю на увазі домашніх собачок, в оцих, знаєте, різноманітних якихось одежинках, гарних таких, зараз ж безліч всілякі, і спортивні костюми на них шиють, і плащі, і все, що завгодно. От вони, коли одне одного бачать, вони от як до цього ставляться? От вони одна в одної розпитують, а скільки коштує твій лук? От, цікаво, тому що, чесно кажучи, я недавно дізнався, скільки коштує на собачку костюмчик. І, знаєте, трішки мені навіть стало заздрісно, що на собачку коштує дорожче, ніж на мене. Або, може, і навпаки, не заздрісно, а алілуя.
2: Ранок на сніданок.
0: Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
4: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
5: Дитині потрібно стаціонарне лікування.
4: Добре, що звернулися до нас. Маємо сучасний дитячий стаціонар з денним перебуванням. Затишні палати, постійний нагляд педіатра, турботливий персонал. У нас майже як вдома. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, вулиця Театральна, 46А. Навпроти головного корпусу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Відкладаєте операцію через ціну? Окулюс. Операція катаракти з кришталиком 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Є привіт! На радіо П'ятниця. Дізнаємося, яка сьогодні дата та у кого свято.
1: 9:19 на годиночку. Сьогодні, між іншим, 12 жовтня, понеділок. І в цей понеділок ми вітаємо всіх військових капеланів України. Величезна, я вам скажу, на них відповідальність лежить. Знаємо про це, то, що військовий капелан – це, знаєте, не тільки духовна, а й психологічна підтримка для бійців. Тому дякуємо за вашу роботу. Також сьогодні Всесвітній день економіста та День економіста в Україні. От, що ще важливіше для нас. Шановні економісти, вас вітаємо також. День вільнодумства сьогодні. Чого б ні? Чого б собі не дозволити, коли хочемо спокійно, вільно подумати про все, що завгодно. А також сьогодні Всесвітній день водоростей. Можете привітати людей, які, знаєте, оце постійно які-небудь нурі і так далі, щось жують. Японців привітаємо. Ну, або ще цих суші-майстрів. Вони також постійно з цим мають справу. Отак от, трішечки свят на сьогодні знайшлося. Знаєте, найголовніше пам'ятати, що це тільки понеділок, все тільки хороше починається. А, знаєте, сьогодні, поміж іншим, ще й осінь вступила в свої права, я б так сказав би. Ну, принаймні, стосовно погоди. Так що, не розходимось, далі буде.
0: На радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході буде похмуро, день пройде без опадів, а на термометрах 12-14 градусів тепла. Переважно сонячно, на сході опадів не очікується, за вікнами 19-23 з плюсом. Мінлива хмарність на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 13 до 17 тепла. Протягом усього дня у Києві триматиметься хмарна погода, метеорологи обіцяють 11-14 теплих градусів, можливий сильний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 9:28 на годиночку. Дійсно, хороша новина прийшла до нас, того, що своїми треба пишатись, знаєте. Нещодавно побачив, значить, заголовок статті. Перед тим, як клікнути на нього, мене він дуже зацікавив взагалі. Того, що звучав він так: Віталія Кличка внесли в реєстр рекордів як єдиного мера. І інтрига. От я думаю, мабуть, як єдиного мера, що підняв приїзд у метро одразу в 4 рази. Ні, перейшов як єдиного мера, що у віці 55 років може підтягнутися аж 55 разів. От, це, між іншим, досягнення. Знаєте, мені здається, що взагалі Віталій Кличко, ну, він в гарній спортивній формі, тут якби не дати, не взяти. От, я думаю, що буде так. От, з кожним роком, скільки років, скільки людина буде й підтягуватися. От, 55 зараз, 55 разів. Буде 70, 70 людина підтягнеться. Ну, то, що треба по рокам іти, все правильно. Взагалі, мені здається, що просто хтось десь, ну от, можливо, на якомусь цьому, знаєте, обговоренню під час бюджетів, знов-таки, хтось, може, десь ляпнув, що у найвідомішому щорічному світовому рейтингу комфортності міст Київ посідає 166-те зі 173 міст. Місць, взагалі. Можливо, хтось сказав, треба підтягнутись. Ну, трішки неправильно. Зрозуміло. А взагалі, звичайно, приємно те, що в нас спортивний мер, і вважаю, що хоча б це гарна новина.
2: Ми тут, щоб вас розбудити
1: і розсмішити.
0: Ранок на сніданок.

0: на радио «П'ятниця». Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
1: Чоловік з дружиною дивляться фільм жахів. На екрані з'являється монстр. Дружина: «Ой, мама!» Чоловік: «Пізнала, так?» Квентін Тарантіно зняв 4 кімнати за 4 мільйони доларів. Скоро в Ужгороді за ці гроші ви знімете максимум 2. Знайомство в інтернеті. «А давайте зустрінемось, як я вас впізнаю?»
2: «Ну, вам на зустріч буде йти жіночка, і ви подумаєте, лиш би не вона! Так от це буду я».
0: На радіо «П'ятниця» «Жарт за жартом». Сміємось, не здаємось. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Торгова марка «Фарро» пропонує до вашого родинного столу варено копчену балакову шинку вищого сорту. Завдяки відбірному м'ясу, класичним спеціям і досконалому процесу приготування кожен шматочок балакової шинки стане окрасою святкового столу або найсмачнішим бутербродом у будні. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість. Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Верстатників, деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників без досвіду роботи. Висока заробітна плата, робота за оновленим графіком, можливо обрати тільки денні зміни. Передбачене бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
4: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
5: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
6: Йоу, Світловодськ! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і Калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Світловодськ, 20 листопада, 18.30, ПК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525. Саме вішати, пісням підспівувати. Радіо «П'ятниця».

0: слухай нас зранку,
1: і твій день стане святом.
2: Ранок на сніданок на радіо «П'ятниця».
3: 9:46 на годиночку, і знову повертаємось до обговорення треців, які стосуються саме фабрики зірок. Нагадаю, що зараз несеться, багато хто пише про останній прайм, четвертий, ось в якому, власне, було багато зірок, зірок меленіалів. Він так і називався, цей вечір меленіалів, от викликало все це хвилю ностальгії, тому що приймали участь в шоу випускники минулих фабрик. Багато хто трішки витирав скупу сльозу, а може й не скупу, тому що хтось пригадав свою молодість, юність, дитинство, от, коли дивилися і просто затамовували подух і хвилювалися ще за тих конкурсантів. Зараз вони вже всі дорослі, хтось вже став таким вкорінілим відомим артистом, ну а хтось, власне, порадував наш погляд, трішечки зійшовши зараз з таблоїдів, от, і приємно було на них знову подивитися. Наприклад, от, мені подобається трец, який написав людина, підписана в треці, Ярослав Гопаца. От, здається, заради цього номера і варто було дивитися «Вечір міленіалів фабрики зірок». Брати Борисенки перенесли у 2009-2010 рік. ПС, якщо що, їм нещодавно виповнилося 34 роки. Так, круто було. Запалили, дійсно, є на що подивитись. Ну, а ще ж головна інтрига, хто тепер вилетить, тому що два номінанти за підсумками минулого ефіру – це Анна Сімон і Тендер Ді. Власне, вони вже за 30 хвилиночок з'являться в нас в ефірі. Так що дочекайтеся, все дізнаємось з перших вуст.
1: Ранок на сніданок.
2: Ранкове шоу «Ранок на сніданок» на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
5: Більше на преміорі.com.
6: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
7: Юнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
6: Оце я постарався.
8: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
9: В Україні винайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Зодіака вирушає у шалену дорожню пригоду.
10: Станіслав Боклан,
9: Олеся Жураківська,
10: Дар'я Легейда,
9: Володимир Гладкий,
10: Артур Логай,
9: співачка Кола,
10: Олена Шоптенко,
9: Денис Берінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашанка 2.0.
10: Квантовий парадокс.
9: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
11: Оце в тебе початок канікул. Суцільна пригода.
12: Сьогодні у понеділок 12 жовтня – фінальний день 8-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ заключний матч туру. О 13:00 «Лівий берег» приймає «Зорю». Максимум футбольних емоцій наживо тільки на УПЛ ТБ.
13: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
12: УПЛ ТБ. Ми – там, де футбол.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
14: Соціальна реклама.
15: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
14: Соціальна реклама.
0: Готові до нових зірок, до нових пісень, до того, що залишається за кадром. Фабрика зірок «Нова епоха» на Світ-ТВ.
5: Тепер і в ефірі «Радіо П'ятниця».
0: Двічі на тиждень учасники та коучі проєкту. Розмови про найгарячіше, ексклюзивні історії, емоції, які не потрапили на екран. І прем'єри. Нові пісні учасників уперше в ефірі «Радіо П'ятниця». Хто запалить, хто здобує, хто стане новою зіркою. Слухай, дивись, вболівай. Фабрика зірок «Нова епоха» від Світ ТВ. Двічі на тиждень на радіо «П'ятниця». Фабрика стартує. Зірки вже тут.
16: На радіо «П'ятниця» огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
3: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
17: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
3: У центр Брагару під правою ногою м'яч. Знову удар здалеку і Герман Пеньков знову відбиває. Просто стіною стоїть у воротах своєї команди голкіпер Буковини. Неймовірно просто зараз те, що він робить. І Полісся Буковина намагається згадати той ритм, в якому вони йшли на міжнародну паузу. І який гол зараз залітає у ворота Буковини. Неймовірна траєкторія і перелітає м'яч Германа Пенькова. Окриляє. Удар здалеку по воротах. Зараз у Буковини грає Герман Пеньков. Він рятує свою команду і дозволяє їй продовжувати лідирувати. Удар непоганий. Зрозуміло, що за такої погоди треба бити здалеку.
16: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
0: Нас люблять вухами. Радіо «П'ятниця».

0: Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Російські війська продовжують атакувати українські міста. Так, сьогодні уранці ворожий безпілотник влучив у житлову багатоповерхівку в Київському районі Харкова. В одному з під'їздів зруйновано 3 поверхи – із 7-го по 9-й. На місці виникла пожежа. Відомо про постраждалих, пошуково-рятувальні роботи тривають. Водночас на півдні Одещини росіяни атакували логістичні приміщення поштового оператора. Унаслідок удару пошкоджено фасад будівлі, вікна та обладнання. За інформацією обласної військової адміністрації, там обійшлося без постраждалих. В Україні продовжує дорожчати пальне. Після підвищення цін на преміальних автозаправках здорожчання торкнулося і мереж із доступнішими цінами. Станом на сьогодні бензин марки А95 у покращеній версії на окремих заправках подорожчав одразу на 3 гривні – до майже 92 гривень за літр. «Автогаз» додав 1,5 гривні і коштує майже 45 гривень. Водночас у низці інших мереж ціни залишилися без змін. Різниця у вартості звичайного 95-го бензину між заправками сягає 7 гривень за літр. У Білорусі стартують спільні військові навчання за участю Росії та ще 4 країн. Маневри триватимуть із 12 до 16 жовтня на 2 білоруських полігонах. До них залучать понад 1500 військовослужбовців, більше як 300 одиниць військової техніки та близько 80 безпілотників. Учасники відпрацьовуватимуть проведення так званих миротворчих операцій, а також реагування на біологічні загрози. В організації договору про колективну безпеку заявляють, що навчання планові та не спрямовані проти інших держав. В Україні створили новий розпізнавальний знак для автомобілів, водії яких мають дітей віком до 3 років. Він покликаний допомогти врахувати потреби батьків із маленькими дітьми під час організації дорожнього руху та паркування. Водночас водії, які використовуватимуть такий знак, повинні мати при собі документ, що підтверджує вік дитини. Його можна пред'явити як у паперовому, так і в електронному вигляді. У МВС зазначають, що це один із кроків до створення зручнішої системи паркування та дорожнього руху для всіх учасників. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця».
1: 10.07 на годиночку. Ну, знаєте, важко не помітити, що сьогодні все ж таки, судячи з усього, осінь вступає в свої права. От дощова погода, похмура, знаєте, така... Похмура погода, от власний настрій в багатьох такий же. І ось що вчені радять, що робити, щоб побороти оцю осінню хандру, яка навалюється на нас. Кажуть, що це в першу чергу через дефіцит сонця, тому ось що радять. Кажуть, ви подовжуйте світловий день за допомогою яскравого домашнього освітлення. Вмикайте тепле світло, використовуйте лампи, що імітують сонячний спектр, або запалюйте свічки для затишку. Ну, свічки, да, свічки то зрозуміло. А все інше, ви там взагалі в курсі, що в нас зараз, ну, якби трішечки частенько вимикають світло. З цим якби не дуже складається. Ну, але все ж таки, в кого є змога, бачите, що радять, вмикати побільше світла. Ще скоригувати свій раціон та сон. Кажуть, що треба виключити, нібито ви уявляєте, солодке та фастфуди. Навіть алкоголь та каву бажано прибирати. От зараз багато хто просто, знаєте, вирішить, знаєте, що все-все, а оце ні в якому разі. Так от, натомість того радять додати до раціону банани, всілякі там рибу жирну, горіхи, чорний шоколад, навіть куркуму радять. Ну і ще звернутися до лікаря, щоб перевірити вітамін D, рівень його в організмі, і в разі чого пропити вітамінки. Ну і, звичайно, сон. Сон – це наше все. Спіть за щільно за критими шторами, от, щоб було досить темно у вас. Ну і, власне, фізична активність повинна бути. Рух – це наше все. Не забувайте виходити на прогулянку навіть в таку дощову погоду. То, що там все одно класно на дворі.
2: Ранок на сніданок, ранок на сніданок.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок».
2: Ранок на сніданок.
0: На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять».
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
4: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. «Окулюс». Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068-022-33-88. «Окулюс» Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

Мене там знає навіть дітвора. Історія моя у тих дворах, де хтось колись на стінах написав, тут гусь свою красуню цілував.

0: роком менше грив.
1: Радіо П'ятниця. Зустрічайте! На Радіо П'ятниця герою легендарної фабрики зірок «Нова епоха» на Світ ТВ. Подробиці проєкту з перших вуст. Прямо зараз.
2: Ой, що ж це робиться, що ж це робиться? Нарешті знову до нас в студію приходять конкурсанти «Фабрики зірок». Як традиційно в нас це відбувається в понеділок, це номінанти на виліт. І хто ж в нас біля мікрофону? Хлопчина, який вже в нас тут бував, Тендер Ді, знову привіт!
3: Всім привіт, так, захотів знову завітати, так сказать, сьогодні... Привіт менш позитивний, так. Але все одно. Тобто, ну, все одно
2: приємно. Я думав, що це просто твоя тактика така.
3: Да?
2: Що, просто, щоб частіше в нас бувати.
3: Да, потрапляти в номінацію, випускати пісню і виходити на Радіо П'ятниця.
2: 100%. Да. Ну, слухай, хвилюєшся, що потрапив під номінацію?
3: Ну, трошки, звичайно, да. Ага. От, але я вважаю, що я непогано виступив зі своїм треком. У мене хороший трек.
2: Так.
3: От, і ну, є підтримка певних глядачів, тому ну, то я от вірю, що все буде добре, що я зможу пройти в наступний етап, а як вийде, вже залежить від вас, друзі.
2: А я думав конкретно від нас отут
3: від
2: зараз.
3: Вас?
2: А,
3: від слухай, глядачів
2: ну,
3: наших, слухачів.
2: Ну, це зрозуміло, да, йде голосування, це звичайно, тут я думаю, що твоя харизма повинна спрацювати. А от як ти вважаєш, чому ти потрапив під цю номінацію? Що не вистачило? Можливо, хтось з коучів щось не дотягнув?
3: Ну, чесно
2: ну,
3: скажу,
2: ми ж намагаємося. Ну, давай чесно, ну завжди є хтось винний замість тебе.
3: Ну, чесно скажу, від себе, от що, що я не так зробив. Значить, у нас є тиждень на підготовку.
2: Ага.
3: Є текст, який. Я цей текст зубрив.
2: Так.
3: І намагався налаштуватись, зрозуміти цей текст дуже глибоко. У нас була пісня «Понад хмарами».
2: Ага.
3: Дуже крута пісня.
2: І дуже важка.
3: Так. Да.
2: Тобі, я маю сподіваюся, тобі партія саме ці досталася
3: Каті
2: Чілі. Понад хмарами! Оце дотріснути можна.
3: Ну я на приспіві, ну це була подстава, да. Насправді я на приспіві виконував партію цю разом з Повінню, тобто ага. У нас був дует.
2: Так.
3: Але я саме трошки затупив на початку, тобто ага. Я не ну, проживав певні слова, і так. Коли ти починаєш так пісню, вже якби... Воно вже не те. Тобто ага. Початок найважливіше, щоб глядача, так сказати...
2: Зачепити.
3: Зачепити, ага. Да. І в мене не вийшло цього зробити. І загалом наш номер не був ідеальним. Тобто наші очікування від нас були угу. У журі, у глядачів більші.
2: Так.
3: Да, тому справедливо, що, в принципі, зараз в мене є це випробування.
2: Так.
3: І подивимось, чи пробачать мене за це глядачі.
2: А ти такий да. Самокритичний, так? Да?
3: Ну, да, я думаю, що це непогано. Коли ну, ти
2: так,
3: себе
2: це,
3: критикуєш,
2: це
3: значить,
2: непогано,
3: можна рости.
2: Так. Ну. Я також так думаю. Слухай, ну, а ти ж ще й прийшов на велику сцену з невеличких сцен. Ти збирав невеличкі зали, там по 50 людей. А як тобі взагалі? Не було переляку в цей момент, коли ти вийшов і вперше побачив таку велику аудиторію?
3: Я збирав, насправді, вулиці. На вулиці я грав.
2: Да, ти вуличний музикант
3: зовсім
2: також.
3: Невеличкі.
2: Клас.
3: Да, ну, насправді було, да. Перший виступ прям було складно, ну, дійсно сотні людей дивляться, плюс на екранах теж, тобто, ага. Але з кожним виступом мені за це впевненість і наскільки комфортно я себе почуваю на ага. сцені. А вона все краще і краще.
2: Тобто. Клас. Ну, слухай, ти ще й сам пишеш пісні, і, до речі, одну з пісень, яка вже була заспівана на «Фабриці зірок», власне, ми прямо зараз почуємо в ефірі, а потім повернемось і дізнаємось, що ти після того, як її от зараз почув, можливо, до тебе якісь нові думки прийшли, а може ні. А ще до нас приєднається Анна Сімон, так що залишайтесь обов'язково з нами.

0: Радіо П'ятниця.
1: Ох, послухали ми цю пісню «Тендер Ді», щойно звучав в ефірі «Радіо П'ятниця». Тим часом до нас приєднується на ефір друга номінантка Анна Сімон. Привіт!
2: Привіт, привіт, я всіх вітаю вас. Дуже рада бачити, дуже рада чути.
1: Так, ну, власне, одразу до тебе питання. Хто найбільший твій конкурент? Чи є в тебе змагання от сьогодні поза зірковим цим, зірковою сценою, поза фабрикою зірок з «Тендер Ді»?
2: Поза, да, ми нормально наче. Ну, вчора в мене, ми зробили такий пост в трет, що в мене кров з носа пішла, і ми вирішували, хто залишиться на проєкті. Всі думали, що «Тендер Ді» дав мені в нос. Але насправді ми дуже-дуже на рівних, нормально. Я насправді скажу, що я відчуваю конкуренцію суто так. За глядацький зараз цей attention, тобто за увагу глядачів, так. слухачів. А взагалі на проєкті не відчуваю. Це дуже важливо, як ти сам працюєш над собою. Тобто ми дуже різні жанрово, і не можна нас порівнювати. Зараз ви послухали пісню «Тендер Ді», послухайте мою пісню, так. Там взагалі інша історія
1: так,
2: буде.
1: Так, 100%, ще почуємо твою пісню сьогодні в ефірі. Слухай, ну, якщо «Тендер Ді», ми знаємо, що він багато грав на вулиці, в нього аудиторія складалася з людей, які ні-ні та інколи могли кинути шапку грошенят, то ти заробляла, працюючи в Німеччині в барі, правильно?
2: Я працювала в кав'ярні третій хвилі, тобто я взагалі, музика для мене це нова сфера, взагалі

0: точно не буду повертатися.
1: Ти вирішила все, тут кар'єру будувати.
2: Так, я вирішила, що я хочу займатися музикою, хочу бути артистом. І це смішно, тому що після першого прайму мені позвонили з Берліну і сказали, а ти випадково не приймаєш участь в якомусь шоу? І я така,
1: побачили, там побачили. Клас. То, що світ ТВ можна дивитись з будь-якої точки планети Земля, власне. Так, ну, добре, тоді питання для вас обох. Взагалі, ну, якщо брати фабрику зірок, то це величезний такий, ну, я б не сказав би конвеєр, це дійсно фабрика, от, в великому розумінні.
2: Завод.
1: Так, яка випускає професіоналів, яка вкладає в вас і ставить вам вокал, і додає вам хореографію, да, все там. От чи відчуваєте ви, наскільки ви прокачалися вже от спочатку, коли попали на фабрику? Тендер Ді, давай спочатку.
2: Діма, давай.
3: Ну, я від себе скажу, що 100% так. Ну, набагато більш впевненими стали мої рухи. Те, як я співаю загалом в мікрофон із навушниками, це зовсім інша специфіка, ніж там, під гітару. Я співав постійно під гітару раніше. Зараз з мікрофоном, тобто в дуетах, з зірками, це все дуже сильно прокачує. І коучі, які допомагають, там, Лау та Яна, це теж круті професіонали. І з ними, якби, неможливо не вирости, мені здається.
1: Клас. Анна?
2: Я бачу колосальний зріст, насправді. З першого кастингу, де я просто зайшла, ну, дуб дерева, так, як каже один з наших фабрикантів, реально. А зараз, наскільки я з кожним праймом змінююсь, тобто я намагаюся хапати як губка від всіх викладачів все, що тільки можливо. Як із вокалу, так і з рухами. Так,
1: круто.
2: І,
1: да, круто. Да. Ну, повернемось обов'язково в ефір за мить. Залишайтесь з нами.
4: Коли душа у відпустці... Вмикай Радіо П'ятниця. Погода на Радіо П'ятниця.
5: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
6: Сьогодні на заході буде похмуро, день пройде без опадів, а на термометрах 12-14 градусів тепла. Переважно сонячно, на сході опадів не очікується, за вікнами 19-23 з плюсом. Мінлива хмарність на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 13 до 17 тепла. Протягом усього дня у Києві триматиметься хмарна погода, метеорологи обіцяють 11-14. 13 теплих градусів, можливий сильний дощ.
4: Погода на Радіо П'ятниця.
5: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
4: Реклама.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
2: Радіо «П'ятниця». Зустрічайте! На Радіо «П'ятниця» герою легендарної фабрики зірок «Нова епоха на світ ТВ». Подробиці проєкту з перших вуст. Прямо зараз.
3: А в нас одразу двоє номінантів на виліт. Отак з приємного розпочнемо. Анна Сімон, Тендер Ді в гостях у Радіо «П'ятниця». Ще раз привіт вам.
4: Привіт.
3: Так, ну, слухайте, трішечки я хочу поговорити про ефір, який відбувся. Взагалі, ви дивились фабрики зірок, ті попередні, які от багато років були тому?
4: Ми надихались, ну суто я надихалася з декількома фабрикантами, які, мені здається, що на той момент не народилися, коли була перша фабрика, друга фабрика зірок, ось. І це було дуже цікаво, да, спостерігати за те, як це проходило на той момент, уловлювати якісь образи, наприклад, як Макс Барських, як наш улюблений Володимир Дантес. Тобто це, да, кайф.
3: Так, а ти?
5: А я теж, коли був дитиною, ми разом з сім'єю дивились фабрику, от, і вболювали. Мені подобався, я пам'ятаю, Стас Шурін, точно.
3: Ага. А він, здається, і переміг тоді, так?
5: Да, бачите. А моїй мамі подобався Матіас. Ага. І якраз вони там, здається, якась третя або друга фабрика, вони якраз там були в фіналі.
3: Я от не дуже пам'ятаю, але я пам'ятаю, що там була любовна історія, хтось мутив з мамарікою. Було. До речі, вас немає на проєкті там якогось романтіка? Ніхто ні з ким ще не почав відносини?
4: Слухайте, ну головний претендент – це, звісно, наш улюблений дует. Ага. У них так холодно-гаряче. Ага. Мені здається, всі питають, в них є кохання, в них немає кохання.
3: А що ви як думаєте зі сторони?
4: Я вважаю, що це саме холодно-гаряче, оця хімія, іскра, буря і безумія, неважливо, да. Воно є, оце все, стосунок, якби, ось. Тут немає, є в них кохання, немає кохання. В цьому є
3: іскра,
4: це
3: точно
4: соль.
3: Є,
4: іскра,
3: да?
4: Є, так, так.
5: Можливо, вони самі поки не розуміють повністю, чи це кохання, або ще не зовсім. Або тобто це да, оце от. Але точно є оця напруга між ними, вона відчувається, коли вони дивляться один на одного, коли вони виступають. Да.
4: Коротше, я тебе кохаю, але не зовсім.
5: Да,
4: є в нас деякі інші теж фабриканти, як Береза і Нанасоліс, яких шиперять, дуже сильно шиперять. Да, і я сподіваюся, що в майбутньому вони нарешті заспівають разом, щоб це була дуже цікава історія. Прям,
5: я б глянув на таке, чесно.
4: Да.
3: Так, цікаво.
4: Да. Що, хто ще?
3: А ви, до речі, між собою в дуеті заспівали? Бачите такий дует?
4: Слухайте, я раніше думала, що неможливо там поєднати якихось артистів, як я, наприклад, казала, що там пісня заспівати з Дарвіном, наприклад. Ага. Але між фабрикантами, я думаю, що ми настільки, знаєте, відкриті, що ми можемо поєднати різні стилі. І це буде об'єктивно щось круте, нове, але це буде складно.
3: Так.
5: Мені здається, що це буде круто виглядати зі сторони, коли, здається, от артисти дуже різні, але вони поєднуються на сцені і співають одну пісню, тобто це загалом як експеримент. Ага. Мені б цікаво було прийняти участь, і я думаю, зі сторони теж було б цікаво глянути.
3: Ну, як мінімум, цікавий досвід, так?
4: Да?
3: Да. Клас. Анна, ти сказала, що ти з квітня місяця почала тільки писати пісні.
4: Це правда.
3: Пісня, яку зараз ми почуємо в ефірі, «Коси», ти сама написала?
4: Я її сама написала, дуже весела історія. Мене тільки відправили з... Тобто ми обрали дванадцятку.
3: Так.
4: Я їду в Берлін, у мене є 3 дні, щоб здати квартиру. І Алан Бадоєв каже, треба відправити якомога більше пісень.
3: Так.
4: Тобто ця пісня була написана в автобусі за 2 години. І я приїхала одразу, записала вокал. Тобто я накинула текст, я написала вокал. О 2-й ночі я це все плюс-мінус звела в демку. Я нічого не очікувала, тому що мені здавалося спочатку, що ця пісня дуже схожа на якісь інші пісні, якими я надихалась.
3: А от зараз, до речі, в нас і буде можливість порівняти. Слухаємо пісню Анна Сімон, фабрика зірок, «Коси».
4: Клас.

0: Радіо П'ятниця.
1: Ой, ну крута пісня, не можу не похвалити. Оце, знаєш, трішечки техно цього в кінці, я навіть трішки пригадав молодість.
2: Клас.
1: Тим часом, до речі, не одна Анна в нас сьогодні в ефірі. От, Анна Сімон, Тендер Ді, зараз до нас приєднається програмна директорка Анна Свірідова, програмна директорка Радіо П'ятниця. Mm-hmm. Річ тим, що в нас паралельно весь цей час йшло голосування на сайті Радіо П'ятниця, і потрібно дізнатись, хто ж переміг, чи я пісня з конкурсантів буде крутитися в ефірі і так далі. Угу. Ну, власне, все це зараз нам розповість Анна Свірідова. Анечка, привіт, ти нас чуєш? Алло?
3: Алло, алло.
1: Так, привіт, ти вже в ефірі.
3: Привіт слухачам Радіо П'ятниця, привіт тобі, Олександр, ну і привіт, звісно, нашим фабрикантам. Друзі, я впевнена, що ви вже круті, тому що шоу «Фабрика зірок» на Світ-ТІВІ «Нова ера» – це дійсно крутезний поворот в нашому шоу-бізнесі. І я дуже рада, що такий легендарний проєкт повернувся на наші терени. Ну що, до справ. Я хочу сказати, що на сайті Радіо П'ятниця відбувається голосування слухачів Радіо П'ятниця. Воно альтернативне, тобто воно абсолютно не залежить від тих голосувань, які проводить саме Світ-ТІВІ, саме проект «Фабрика зірок».
1: Ага.
3: Бо на сайті Радіо П'ятниця ми обираємо пісню, яка у підсумку стане лідером глядацького голосування, слухацького. Вона отримає приз слухацьких симпатій, а це означає ротацію, гарячу ротацію в ефірі Радіо П'ятниця на всю країну, бо Радіо П'ятницю слухає вся країна.
1: Круто.
3: Отже, я хочу зараз почати з першого прайму, з прайму, де були представлені 12 авторських пісень фабрикантів. І от з цих 12 пісень на сьогоднішній день в нас сформувалася трійця лідерів. І от тепер, увага, барабанний дріб, я починаю з третього місця. Отже, на сьогодні на третьому місці пісня «Не вистачає» від «Берези».
1: Так.
3: Так, на другому місці, увага, ви сьогодні вже згадували цих фабрикантів, це пісня «Загадав» від Лії і Лісан.
1: Ага, так, і інтрига, головна інтрига, перше місце.
3: Так, ну і інтрига, хто ж на сьогоднішній день серед 12 авторських пісень посідає першу стрічку завдяки слухачам Радіо П'ятниця. І увага, ця людина, вона зараз повинна відреагувати. Це пісня «Зіркою кіно» від Тендер Ді.
1: Круто, клас. Ніякої, я ще раз підтверджую, ніякої підстави.
3: Тендер Ді на сьогоднішній день в номінації, як то кажуть, це сходи. І Тендеру Ді, і Анні Сімон я бажаю вдачі, бо дійсно класні, круті пісні, ви молодці.
2: Дуже
3: так,
2: дякую.
3: Тепер переходимо до першого тижня, до другого тижня. Це вже був прайм, де вибув перший учасник. Слухачі Радіо П'ятниця з другого тижня обрали пісню «Ліліт» від Дикого.
1: Вау! Також вітаємо, крута пісня. Анечка, ну, власне, ми зрозуміли, хто фаворити, хто переможці. Що тепер? Ми їх почуємо частіше в ефірі?
3: Ні, Олександре, стоп! В нас ще є ще один тиждень, і це був третій прайм, і слухачі Радіо П'ятниця обрали пісню «Рухаю» від Міро.
1: Вау! Круто! Круто! Я впевнений, що зараз десь Міро просто сам собі плескає долоні, і вся його підтримка також. Анечка, дякуємо тобі величезне за...
3: І ще я хочу оголосити переможця серед слухачів. В нас слухачі можуть не тільки голосувати, а й реєструватися.
1: Так.
3: І серед тих, хто не тільки голосує, а і реєструється, ми розігруємо унікальну можливість потрапити на прайм-шоу.
1: Квиточки, все ж таки не собі залишимо.
3: На прайм-шоу серед тих слухачів, які голосували і реєструвалися, в нас виграє Тетяна з міста Ірпінь. Тетяна, ми вас вітаємо. Впевнена, вітаємо. Що ви отримаєте величезне задоволення. До речі, Тетяна голосувала за пісню «Загадав» від Лії Лісан.
1: Круто. Анечка, от тепер ми тобі дуже дякуємо. Так, почуємося обов'язково в ефірі. Я нагадаю, що в нас сьогодні в гостях претенденти, на жаль, на виліт Тендер Ді і Анна Сімон. Я вам бажаю успіху і, на жаль, у нас вже не багато часу залишається, тому просто хочу звернутися до всіх. Обов'язково зайдіть і проголосуйте за того, хто вам більше подобається. Нехай переможе сильніший, але я впевнений, що вас в обох в будь-якому разі буде нестись тепер музична кар'єра. Дякую.
0: Дякую дуже.
2: Дякую.
4: Це були герої легендарної «Фабрики зірок». Нова епоха на Світ ТВ. Ексклюзивно для слухачів «Радіо П'ятниця». «Радіо П'ятниця». Реклама.
5: Що сьогодні на сніданок? Вірно, соковитий бутерброд із ніжною вареною салямі від торгової марки «Фарро». М'яка текстура, апетитний аромат і збалансований м'ясний смак. Саме те, що потрібно для смачного початку дня. Чудово смакує у сендвічах, піці або просто у щоденній нарізці. Акція в мережі магазинів «Маркет», «Топ» та «Оптовичок». З 30 вересня по 27 жовтня всього 65,90 за 450 грамів.
6: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
7: Бензо пили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
4: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається.
1: Радіо «П'ятниця».

0: на Радіо П'ятниця.
1: 10:50 на годиночку. Ну що, сьогодні до нас прийшли номінанти на виліт. Ми послухали з вами два нових таланти: Тендер Ді та Анна. У нас були в ефірі. Власне, я зараз вам пропоную взяти і обрати серцем. От за кого ви проголосуєте, за Анну Сімон чи за Тендер Ді. Для цього заходьте на сайт Світ ТВ і залиште свій голос саме під тим номінантом, який вам більше до душі, якщо, звичайно, не хочете, щоб він вилетів з проєкту. Я, власне, чесно кажучи, вболіваю за обох, але, ну, вам видніше, зрозуміло, що одне серце навпіл не поділиш, але все ж таки доведеться обрати. Тому заходьте, голосуйте, обирайте, і буде вам щастя. Тим більше, що ваші голоси ще й перетворюються на донати, це дуже приємно, всі зібрані кошти передаються на фонд Superhumans, і це дуже круто, коли ти і щось приємне для себе робиш, і ще й корисну справу таким чином закриваєш. Тож, дивіться на Світ ТВ, вже четвертий прайм шоу «Фабрики зірок» доступний ексклюзивно. Переходьте, і буде вам щастячко. Ну, а мене звуть Задорожний Олександр. З превеликим задоволенням провів сьогодні з вами ці декілька годин. Почуємось вже завтра. Вмикайте о 8:00 ранок на сніданок. А сьогодні всіх обійняв. Попереду коротенька пауза, а там Серега Мироненко з'явиться в ефірі Радіо П'ятниці. Ну, музично я маю на увазі.
0: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. Ранок на сніданок. На Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Хочеш нові зимові шини для свого авто? Заправляйся на «Укрнафта». Від 20 літрів будь-якого пального скануй мобільний застосунок «Укрнафта» та реєструйся в акції. Бери участь у розіграші трьох комплектів зимових шин «Сайлон» для твого авто. Більше заправок, більше шансів на виграш. Тримай ритм з «Укрнафта». Акція діє з 9.10 по 9.11.2026. Деталі на vinsailon.in.ua або за телефоном АТ «Укрнафта» 0800 404 300. Вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора.
3: Велика серіальна прем'єра на 1+1 Україна. Парочка слідчих знову в справі, знову в парі. Але між ними третій слідчий. Парочка слідчих з 26 жовтня, з понеділка по четвер о 20:00. Дивись в ефірі 1+1 Україна.
4: СТБ представляє цієї осені. Його кохання сягне небо.
5: Я Слава Кравцов, і я холостяк.
4: 16 жовтня щоп'ятниці о 19:00. Любов понад усе. Холостяк на СТБ.
6: Сьогодні у понеділок, 12 жовтня, фінальний день 8-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ заключний матч туру. О 13:00 лівий берег приймає «Зорю». Максимум футбольних емоцій наживо тільки на УПЛ ТБ.
7: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
6: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
3: 1+1 Україна представляє.
8: Особливий голос відчуваєш з першої ноти. Він промовляє прямо до серця. Цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
3: «Голос країни». Новий сезон. З 25 жовтня. Щонеділі о 21:00. Дивись в ефірі 1+1 Україна.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: На добраніч, сонечко.
11: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
9: Соціальна реклама.
12: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
13: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
14: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
13: у центр Брагару. Під правою ногою м'яч. Знову удар здалеку. І Герман Пеньков знову відбиває. Просто стіною стоїть у воротах своєї команди голкіпер Буковини. Неймовірно просто зараз те, що він робить. І Полісся Буковина намагається згадати той ритм, у якому вони йшли на міжнародну паузу. І який гол зараз залітає у ворота Буковини. Неймовірна траєкторія і перелітає м'яч Германа Пенькова. Окриляє. Удар здалеку по воротах. Зараз у Буковини грає Герман Пеньков. Він рятує свою команду і дозволяє їй продовжувати лідирувати. Удар непоганий. Зрозуміло, що за такої погоди треба бити здалеку.
12: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
0: П'ятничний настрій без вихідних. Радіо «П'ятниця».

0: на радіо «П'ятниця». В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо «П'ятниця». Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Столична влада не закликає мешканців до евакуації, заявив міський голова. Водночас, через посилення російських обстрілів, киянам радять бути готовими до різних сценаріїв розвитку подій. Зокрема, можливих перебоїв зі світлом і теплом. За словами очільника міста, столиця вже майже готова до опалювального сезону. Крім того, до кінця року планують запустити резервну систему теплопостачання на випадок пошкодження основної. Однак Кличко наголосив, що стабільна робота міської інфраструктури значною мірою залежатиме від ефективності протиповітряної оборони та захисту енергетичних об'єктів. У Міністерстві оборони прокоментували можливе скорочення бронювання працівників оборонних підприємств зі 100 до 85%. У відомстві наголошують, що виступають за максимальне збереження фахівців, які забезпечують виробництво озброєння для української армії. Адже підприємства, які отримують державні замовлення та мають нарощувати виробництво, повинні мати достатньо працівників для їх виконання. Росія посилила атаки на фармацевтичні підприємства та склади з ліками в Україні. Протягом останнього місяця російські війська дедалі частіше обстрілюють виробничі потужності та місця зберігання критично важливих медикаментів. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, такі удари створюють ризики перебоїв із постачанням препаратів та додаткове навантаження на медичну систему. Особливо це стосується людей із хронічними захворюваннями, які потребують постійного лікування. Міністр закликав міжнародних партнерів посилити підтримку України та відреагувати на атаки проти медичної інфраструктури. Рівень води у Дністрі упав до історичного мінімуму. Через тривале маловоддя під загрозою опинилося водопостачання окремих населених пунктів, зокрема Хотина та Кам'янця-Подільського. За даними Держводагентства, у вересні приплив води до Дністровського водосховища був найнижчим за весь період спостережень із 1985 року. Він становив лише 11% від літньої норми. Якщо ситуація погіршуватиметься, в окремих регіонах можуть запровадити тимчасові обмеження водокористування. Водночас фахівці наголошують, що низький рівень води в річках не означає автоматичного дефіциту для всіх споживачів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 9 жовтня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 834 актові записи про народження. З них 429 хлопчиків та 405 дівчаток. А 10 жовтня складено 224 актові записи про народження. З них 132 хлопчики та 92 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, по-батькові дається дитині за іменем батька або за спільним рішенням батьків, відповідно до законодавства. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Відкладаєте операцію через ціну? Окулюс. Операція катаракти з кришталиком 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході буде похмуро, день пройде без опадів, а на термометрах 12-14 градусів тепла. Переважно сонячно, на сході опадів не очікується, за вікнами 19-23 з плюсом. Мінлива хмарність на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 13 до 17 тепла. Протягом усього дня у Києві триматиметься хмарна погода, метеорологи обіцяють 11-14. 15 теплих градусів, можливий сильний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.
3: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама лікарських засобів. Лікування повинно бути застосування в обов'язку. Скорість карантину та дезінфекції.
2: Реклама.
3: У нас навіть будні звучать як п'ятниця. Радіо «П'ятниця».

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
2: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z-Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z-Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
3: Більше на преміорі.com.
4: Сьогодні у понеділок, 12 жовтня, фінальний день восьмого туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ заключний матч туру. О 13:00 лівий берег приймає Зорю. Максимум футбольних емоцій наживо тільки на УПЛ ТБ.
5: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
4: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
6: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
7: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
8: Любите поспати?
9: А уявіть, що за любов до сну на Радіо П'ятниця можна ще й отримувати подарунки.
0: Партнер проєкту «Мірсон» представляє вікторину «Цей сон, цей сон». Реєструйтеся на radioп'ятниця.com.ua. Щоранку у будні о 8:45 відповідайте на запитання наших ведучих та вигравайте сертифікат на 1000 гривень на корисні речі для комфортного відпочинку.
9: А на додачу дві м'якенькі подушки для найсолодших снів.
8: Реєструйтеся вже зараз, таке точно не варто проспати.
0: Партнер проєкту «Мірсон».
10: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
0: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Наступного тижня Україна отримає від Європейського Союзу ще близько 3 мільярдів євро військової підтримки. За словами глави держави, Україна вже отримала 1 мільярд 240 мільйонів євро на оборонні потреби. Під час переговорів з очільницею Єврокомісії також обговорили посилення української оборони та наслідки нових російських атак на енергетичну інфраструктуру. Зокрема, йшлося про удари по Києву та Харківщині, які спричинили перебої з електропостачанням. Президент наголосив, що подальша допомога європейських партнерів залишається важливою для захисту України. Україна готується розширити експорт зброї власного виробництва. У Міністерстві оборони працюють над створенням системи продажу українського озброєння за кордон. Водночас головним пріоритетом залишатиметься забезпечення потреб Збройних сил. Експортувати дозволятимуть лише ту продукцію, яка не потрібна українським військовим і не створює ризиків для обороноздатності країни. Частину доходів від таких продажів планують спрямовувати на потреби армії. Наразі Міноборони опрацьовує відповідний механізм. Канада розкритикувала угоду між США та Росією щодо постачання російського дизельного пального. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що така домовленість суперечить міжнародним зусиллям із досягнення миру. За його словами, продаж російського пального забезпечить Москві додаткові доходи, які можуть бути використані для фінансування війни проти України. Карні також запевнив, що Канада продовжить санкційний тиск на Росію та за потреби посилить обмеження. Крім того, він підтвердив підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України. На честь української легкоатлетки Ярослави Магучих назвали астероїд. Небесне тіло відкрили ще у 2002 році в американському штаті Аризона. Він належить до групи небесних тіл, які рухаються навколо Сонця поблизу орбіти Юпітера. В офіційному описі назви згадали головні досягнення українки, зокрема олімпійське золото в Парижі та світовий рекорд 2 метри 10 сантиметрів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 9 жовтня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 834 актові записи про народження. З них 429 хлопчиків та 405 дівчаток. А 10 жовтня складено 224 актові записи про народження. З них 132 хлопчики та 92 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, по батькові дається дитині за іменем батька або за спільним рішенням батьків, відповідно до законодавства. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця.
2: Реклама. Нервуєш? Порахуй до 10. Або прийми заспокійливий препарат Релаксил. Релаксил. Стрес долає, спокій зберігає.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково спросіть лікаря та займіться цією.
0: Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: У центр Брагару під правою ногою м'яч. Знову удар здалеку, і Герман Пеньков знову відбиває. Просто стіною стоїть у воротах своєї команди голкіпер Буковини. Неймовірно просто зараз те, що він робить. І Полісся, Буковина намагається згадати той ритм, у якому вони йшли на міжнародну паузу. І який гол зараз залітає у ворота Буковини. Неймовірна траєкторія, і перелітає м'яч Германа Пенькова. Окриляє. Удар здалеку по воротах. Зараз у Буковини грає Герман Пеньков. Він рятує свою команду і дозволяє їй продовжувати лідирувати. Удар непоганий. Зрозуміло, що за такої погоди треба бити здалеку.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
4: «Так всі роблять!»
3: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
5: Європейська медицина. Комплексна турбота про ваше здоров'я під одним дахом. Власна лабораторія, функціональна діагностика, оперативна хірургія із затишним стаціонаром. Тільки сучасне обладнання, тільки досвідчені фахівці.
6: Європейська медицина дбає про ваше здоров'я на кожному етапі одужання. Ми знаємо, довіра з першого прийому – це важливо.
5: Місто Кременчук, вулиця Театральна, 46Б. Європейська медицина.
7: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. Окулюс. Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
3: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході буде похмуро, день пройде без опадів, а на термометрах 12-14 градусів тепла. Переважно сонячно на сході, опадів не очікується, за вікнами 19-23 з плюсом. Мінлива хмарність на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 13 до 17 тепла. Протягом усього дня у Києві триматиметься хмарна погода, метеорологи обіцяють 11-14 теплих градусів, можливий сильний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: Hasta la vista, Bill. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково прослухайте лікаря та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
2: Реклама.
3: З нами співають навіть котики. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Верстатників, деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників без досвіду роботи. Висока заробітна плата, робота за оновленим графіком, можливо обрати тільки денні зміни. Передбачене бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
2: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
3: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
4: Йоу, Світловодськ! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і Калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Світловодськ, 20 листопада, 18.30, ПК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Хочеш нові зимові шини для свого авто? Заправляйся на «Укрнафта». Від 20 літрів будь-якого пального скануй мобільний застосунок «Укрнафта» та реєструйся в акції. Бери участь у розіграші трьох комплектів зимових шин «Сайлон» для твого авто. Більше заправок – більше шансів на виграш. Тримай ритм з «Укрнафта». Акція діє з 9.10 по 9.11.2026. Деталі на vinsailon.in.ua або за телефоном АТ «Укрнафта» 0800 404 300. Вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора.
2: В Україні винайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Забіяка вирушає у шалену дорожню пригоду.
3: Станіслав Боклан,
2: Олеся Жураківська,
3: Дар'я Легейда,
2: Володимир Гладкий,
3: Артур Логай,
2: співачка Кола,
3: Олена Шоптенко,
2: Денис Берінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашанка 2.0.
3: Квантовий парадокс.
2: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
4: Нам всім дурдомом на колесах не по дорозі.
5: Сьогодні у понеділок, 12 жовтня, фінальний день 8-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ заключний матч туру. О 13.00 «Лівий берег» приймає «Зорю». Максимум футбольних емоцій наживо тільки на УПЛ ТБ.
6: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
5: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
7: Соціальна реклама.
9: Готові до нових зірок? До нових пісень? До того, що залишається за кадром. Фабрика зірок «Нова епоха» на Світ-ТВ.
10: Тепер і в ефірі «Радіо П'ятниця».
9: Двічі на тиждень учасники та коучі проєкту. Розмови про найгарячіше, ексклюзивні історії, емоції, які не потрапили на екран. І прем'єри. Нові пісні учасників уперше в ефірі «Радіо П'ятниця». Хто запалить, хто здивує, хто стане новою зіркою. Слухай, дивись, вболівай. Фабрика зірок «Нова епоха» від Світ ТВ. Двічі на тиждень на Радіо П'ятниця. Фабрика стартує. Зірки вже тут.
0: Радіо П'ятниця.

0: В Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Цього тижня Україна очікує нові пакети допомоги від міжнародних партнерів. Президент Володимир Зеленський анонсував низку зустрічей із європейськими лідерами, під час яких обговорюватимуть посилення підтримки нашої держави. Окрему увагу приділять фінансуванню оборони, стабільності державного бюджету та подальшій європейській інтеграції України. За словами глави держави, відповідні рішення вже готують. Напередодні Зеленський вже провів переговори із керівництвом Єврокомісії, НАТО, а також лідерами Польщі, Канади, Франції та інших країн. Президент наголосив, що зараз Україна потребує рішучих кроків від союзників. Угорщина може розблокувати наступні етапи переговорів про вступ України до Євросоюзу. Для цього Верховна Рада має ухвалити закон щодо освіти національних меншин. Про це заявила міністерка закордонних справ Угорщини. За її словами, відповідний законопроєкт уже підтримав профільний парламентський комітет. А сьогодні його мають розглянути народні депутати. У разі ухвалення документа Будапешт готовий погодитися на відкриття другого та третього переговорних кластерів. Прорив у мирних переговорах можливий лише після зустрічі Зеленського та Путіна. Таку думку висловив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, Київ готовий до переговорів за участю Сполучених Штатів і прагне провести їх якнайшвидше. Зустріч на рівні президентів могла б дати конкретні результати, зокрема припинення вогню, обмін військовополоненими та повернення українських дітей. Водночас Україна працює з партнерами над можливим перемир'ям в енергетиці, повітрі та на морі. Сибіга наголосив, що жодні мирні домовленості, які порушують територіальну цілісність і суверенітет України, не будуть прийнятними. Еліна Світоліна піднялася на 6-те місце у світовому рейтингу тенісисток. Українка повернулася на цю позицію вперше за 5 років. Про це свідчить оновлений рейтинг жіночої тенісної асоціації. Ще одна українська тенісистка Марта Костюк зберегла 10-те місце та продовжує боротьбу за участь у підсумковому турнірі. Загалом до сотні найкращих тенісисток світу входять 6 українок. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 9 жовтня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 834 актові записи про народження. З них 429 хлопчиків та 405 дівчаток. А 10 жовтня складено 224 актові записи про народження. З них 132 хлопчики та 92 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, по батькові дається дитині за іменем батька або за спільним рішенням батьків, відповідно до законодавства. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця.
2: Реклама. Щоб заспокоїтися, можна порахувати до 10, подивитися меми з котиками, уявити море.
3: А можна одразу прийняти релаксил. Релаксил – рослинний препарат з заспокійливою дією. Релаксил – стрес долає, спокій зберігає.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: Відкладаєте операцію через ціну? Окулюс. Операція катаракти з кришталиком 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: дівчуля.
1: Погода на радіо «П'ятниця».
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Сьогодні на заході буде похмуро, день пройде без опадів, а на термометрах 12-14 градусів тепла. Переважно сонячно, на сході опадів не очікується, за вікнами 19-23 з плюсом. Мінлива хмарність на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 13 до 17 тепла. Протягом усього дня у Києві триматиметься хмарна погода, метеорологи обіцяють 11-14 теплих градусів, можливий сильний дощ.
1: Погода на радіо «П'ятниця».
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
1: Реклама.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Що сьогодні на сніданок? Вірно, соковитий бутерброд із ніжною вареною салямі від торгової марки «Фарро». М'яка текстура, апетитний аромат і збалансований м'ясний смак. Саме те, що потрібно для смачного початку дня. Чудово смакує у сендвічах, піці або просто у щоденній нарізці. Акція в мережі магазинів «Маркетуп» та «Оптовичок». З 30 вересня по 27 жовтня всього 65,90 за 450 грамів.
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
2: Більше на преміорі.com.
3: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
4: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
3: Оце я постарався.
5: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
6: СТБ представляє цієї осені. Його кохання сягне небо.
7: Я Слава Кравцов, і я холостяк.
6: 16 жовтня щоп'ятниці о 19:00. Любов понад усе. Холостяк на СТБ.
8: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
9: Велика серіальна прем'єра на 1+1 Україна. Парочка слідчих знову в справі, знову в парі. Але між ними третій слідчий. Парочка слідчих з 26 жовтня, з понеділка по четвер о 20:00. Дивись в ефірі 1+1 Україна. 1+1 Україна представляє.
10: Хочеш стати зіркою? Стань сонцем. Найяскравішою зіркою серед усіх. Давай разом писати легендарну нову історію. Я починаю пошук голосу нашого часу.
9: «Голос країни» – новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі о 21:00. Дивись в ефірі 1+1 Україна.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: На добраніч, сонечко.
13: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
11: Соціальна реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Росія від самого ранку атакує Київ реактивними безпілотниками. В столиці періодично працює протиповітряна оборона. Уламки збитих ворожих дронів упали в кількох районах. Мер Віталій Кличко повідомив про щонайменше двох постраждалих внаслідок атаки. Зокрема, у Дарницькому районі уламки БПЛА впали на приватний будинок. Там виникла пожежа. У Солом'янському районі уламки дрона впали на відкриті території поблизу приватних осель. На місцях падіння уламків працюють екстрені служби, зазначив мер. Україна відповідатиме дзеркальними ударами, якщо Росія відмовиться від енергетичного перемир'я або і надалі його порушуватиме. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час Варшавського безпекового форуму. За словами глави держави, Росія вже порушила ініціативу Дональда Трампа, коли атакувала цієї ночі об'єкти газової інфраструктури. Зеленський наголосив, що припинення ударів по енергетичних об'єктах могло б стати реальним кроком до завершення війни. Наразі Київ очікує офіційних подробиць переговорів між Вашингтоном і Москвою. Сезон респіраторних інфекцій в Україні вже розпочався, а вакцини проти грипу затримуються. У Центрі громадського здоров'я МОЗ пояснюють, це пов'язано із оновленням їхнього складу та труднощами виробництва. При цьому у відомстві наголошують, поки захворюваність нижча, ніж торік, однак її зростання очікують взимку. Медики закликають не займатися самолікуванням, зокрема, не варто купувати антибіотики про запас. Вони не діють на віруси і можуть зашкодити, якщо їх неправильно застосовувати. Такі препарати, як і противірусні засоби, слід приймати лише за призначенням лікаря. Оголосили лауреатів Нобелівської премії з економіки. Її отримали Роберт Ернест Холл та Майкл Дін Вудворд за дослідження, що пояснюють, як працює економіка та як її стабілізувати. Лауреати вивчали, як рішення людей, компанії, держави впливають на економіку загалом. Їхні дослідження дають змогу краще розуміти, як ухвалювати рішення для підтримки економічної стабільності. Цю нагороду заснувало у 1968 році. Формально вона не входила до переліку премій, що передбачені заповітом Альфреда Нобеля. Але її вручають за тією ж процедурою, що й інші Нобелівські премії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: У центр Брагару під правою ногою м'яч. Знову удар здалеку, і Герман Пеньков знову відбиває. Просто стіною стоїть у воротах своєї команди голкіпер Буковини. Неймовірно просто зараз те, що він робить. І Полісся, Буковина намагається згадати той ритм, у якому вони йшли на міжнародну паузу. І який гол зараз залітає у ворота Буковини. Неймовірна траєкторія, і перелітає м'яч Германа Пенькова. Окриляє. Удар здалеку по воротах. Зараз у Буковини грає Герман Пеньков. Він рятує свою команду і дозволяє їй продовжувати лідирувати. Удар непоганий. Зрозуміло, що за такої погоди треба бити здалеку.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
4: «Так всі роблять».
3: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
5: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
6: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі консультантів в магазині, акція з 10 вересня по 30 листопада.
7: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. «Окулюс». Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068 022 33 88. «Окулюс» Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
3: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 7070 525.
9: Радіо «П'ятниця».

0: А друзі, ось кого не варто набирати вночі, так це ведучих Радіо П'ятниця. А ось під час вечірньої програми «Привітань та обіймів», яка у будні з 16 до 18, ми залюбки з вами поспілкуємося, послухаємо ваші улюблені пісні. Діма Нікітін відкрив мою робочу зміну. До всіх вас приєднався я, Дмитро Виногородський. Всім величезний привіт, продуктивного тижня бажаю. 14-19 у Києві, 12 жовтня на календарі. З чим вас і вітаю. Ну, а ви можете привітати сьогодні кого? Можете привітати, наприклад, можете привітати наших славетних військових капеланів. Також День економіста сьогодні відзначають в Україні. Отже, пам'ятайте про це, коли будете нам, наприклад, писати свої добрі теплі слова у програму «Привітань та обіймів», перший випуск якої сьогодні стартує вже буквально хвилиночок за 12. Пишіть.
1: Погода на Радіо П'ятниця.
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Сьогодні на заході буде похмуро, день пройде без опадів, а на термометрах 12-14 градусів тепла. Переважно сонячно на сході, опадів не очікується, за вікнами 19-23 з плюсом. Мінлива хмарність на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 13 до 17 тепла. Протягом усього дня у Києві триматиметься хмарна погода, метеорологи обіцяють 11-14 теплих градусів, можливий сильний дощ.
1: Погода на Радіо П'ятниця.
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
1: Реклама.
4: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзивна кухня. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
1: Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Реклама. Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
2: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
3: Розлітаються привіти країною та світом. Друзі, нагадую, пишіть нам через форму на сайті radio.pyatnitsa.com.ua або через застосунок до ваших смартфонів. І там шукайте позначку програми «Привітань та обіймів». А передаю привіт найвродливішій дівчині у Вінниці, моїй коханій Маринці від Олега. Сонечко, вибач, що я зараз у відрядженні, не можу тебе обійняти особисто. Рахую дні до п'ятниці. Ось так. Але зв'язок підтримуєте. Олег, вам також вдалого відрядження. Маринко, дочекайтеся. У Луцьк на зв'язку. Хочу привітати з днем народження свою молодшу сестричку Тетянку, яка зараз навчається у Чернівцях. Ось так. Танюша, від старшого брата тобі летить обіймашка. Побажання легких сесій, найвірніших друзів поруч. Будь щасливою завжди. Як звуть, до речі, брата, він не назвався, але, Тетянко, вам привіт також і від радіо «П'ятниця».
2: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Змінюються пори року, змінюється температура за вікном і погода. Одне залишається, друзі, незмінним у цьому світі. Це настрій, який Радіо П'ятниця дарує вам щодня і щохвилини. Надихаючи вас на плідну роботу, надихаючи вас не менш плідно відпочивати під улюблені мелодії і ділитися своїм настроєм з рідними та близькими. Для цього існує в нас окрема програма «Привітань та обіймів», в яку закликаю вас вкотре писати. Зробити це можна на сайті radioп'ятниця.com.ua. Там же, на сайті radioп'ятниця.com.ua, до речі, рекомендую вам зареєструватися у таких проєктах, наприклад, як «Цей сон» і щоранку у будні взяти участь у розіграші сертифікату на 1000 гривень і 2 подушок. Все це на сайті radioп'ятниця.com.ua.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
3: Іно Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
2: Оце я постарався.
4: Хочеш нові зимові шини для свого авто? Заправляйся на «Укрнафта». Від 20 літрів будь-якого пального скануй мобільний застосунок «Укрнафта» та реєструйся в акції. Бери участь у розіграші 3 комплектів зимових шин «Сайлон» для твого авто. Більше заправок – більше шансів на виграш. Тримай ритм з «Укрнафта». Акція діє з 9.10 по 9.11.2026. Деталі на vinsailon.in.ua або за телефоном АТ «Укрнафта» 0800 404 300. Вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора.
5: В Україні ви знайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Забіяка вирушає у шалену дорожню пригоду.
6: Станіслав Боклан,
5: Олеся Жураківська,
6: Дар'я Легейда,
5: Володимир Гладкий,
6: Артур Логай,
5: співачка Кола,
6: Олена Шовтенко,
5: Денис Берінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашенка 2.0.
6: Квантовий парадокс.
5: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
7: Оце в тебе початок канікул. Суцільна пригода.
8: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт www.55oabr.armii.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
9: Готові до нових зірок, до нових пісень, до того, що залишається за кадром. Фабрика зірок «Нова епоха» на Світ-ТВ.
1: Тепер і в ефірі Радіо П'ятниця.
9: Двічі на тиждень учасники та коучі проєкту. Розмови про найгарячіше. Ексклюзивні історії, емоції, які не потрапили на екран. І прем'єри. Нові пісні учасників. Уперше в ефірі Радіо П'ятниця. Хто запалить, хто здивує, хто стане новою зіркою. Слухай, дивись, вболівай. Фабрика зірок «Нова епоха» від Світ-ТВ. Двічі на тиждень на Радіо П'ятниця. Фабрика стартує. Зірки вже тут. Ці пісні знають всі. Бо ми фігню не крутимо. Радіо П'ятниця.
10: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється.

toi. J'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi

0: Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Росія відмовляється від 60-денного перемир'я для проведення виборів в Україні. Таку заяву зробив речник Кремля Пісков. Каже, Москва нібито прагне не тимчасового припинення вогню, а довгострокового миру. Водночас Пісков заявив, що диктатор Путін готовий наказати не завдавати ударів по Україні лише в день голосування. Також речник Кремля прокоментував можливе енергетичне перемир'я між Києвом і Москвою, про яке раніше заявив Дональд Трамп. За словами Піскова, контакти з цього питання тривають, однак конкретних подробиць наразі немає. Через блокування морських шляхів за 2-3 місяці деякі країни Африки, Азії та Близького Сходу можуть відчути дефіцит продовольства, попередив президент України Володимир Зеленський під час Варшавського безпекового форуму. За його словами, Україна експортує мільйони тонн продовольства до цих регіонів, але зараз морські маршрути заблоковані. Президент наголосив, що наслідки можуть бути не лише енергетичними, а й призвести до голоду в багатьох країнах. Він закликав міжнародних партнерів докладати зусиль, аби запобігти глобальній кризі. Євросоюз і Україна посилюють санкції проти російського військово-промислового комплексу. Брюссель затвердив майже 1600 нових санкційних обмежень. Понад половина з них стосується ланцюгів виробництва балістики. За словами головного дипломата ЄС Кая Калас, це найбільше розширення санкційного списку від початку повномасштабної війни. Тим часом президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти виробників російських ракет, посередників і компаній, що допомагають ворогу обходити фінансові обмеження. Загалом до трьох списків внесли громадян Росії, компанії та два морські судна. Росія могла втручатись в референдум щодо виходу Британії з ЄС у 2016 році, заявив прем'єр Енді Бернем. Він посилається на інформацію, що отримав після того, як вступив на посаду. Одночас не навів він подробиць і не уточнив, які саме докази має уряд. Бернем також закликав виборців у Франції та Німеччині бути уважними до спроб Росії впливати на політику європейських країн. Водночас у звіті британського парламентського комітету ще за 2020-й зазначав, що уряд не зміг встановити, чи втручалась Москва в референдум щодо Брексіт. Росія відкидала такі звинувачення. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця. Scatman's World.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: У центр Брагару під правою ногою м'яч. Знову удар здалеку, і Герман Пеньков знову відбиває. Просто стіною стоїть у воротах своєї команди голкіпер Буковини. Неймовірно просто зараз те, що він робить. І Полісся Буковина намагається згадати той ритм, у якому вони йшли на міжнародну паузу. І який гол зараз залітає у ворота Буковини. Неймовірна траєкторія, і перелітає м'яч Германа Пенькова. Окриляє. Удар здалеку по воротах. Зараз у Буковини грає Герман Пеньков. Він рятує свою команду і дозволяє їй продовжувати лідирувати. Удар непоганий. Зрозуміло, що за такої погоди треба бити здалеку.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Відкладаєте операцію через ціну? «Окулюс». Операція катаракти з кришталиком – 9 900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис – 068 022 33 88. «Окулюс» Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: ще засяють роси, нашого літа ще засяють роси.
1: Радіо «П'ятниця».

0: a girlfriend everywhere.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Фабрика зірок звучить». Пісня, яка народилася на фабриці зірок, нова епоха. А прямо зараз звучить для тебе на радіо «П'ятниця».

0: Це моя нова пісня.
1: Фабрика зірок звучить. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Ця пісня була створена на фабриці зірок на «Світ ТВ». Тепер вона на радіо «П'ятниця». А тепер твій голос має значення. Заходь на сайт радіо «П'ятниця», голосуй за улюблену пісню та обов'язково реєструйся. Серед тих, хто проголосує та зареєструється, ми розіграємо два квитки на прайм-шоу «Фабрики зірок». Сьогодні ти слухаєш «Фабрику зірок» на радіо «П'ятниця», а завтра можеш слухати її наживо. Голосуй і вирушай на фабрику. У нас навіть будні звучать як п'ятниця. Радіо «П'ятниця».

0: А друзі, якщо хтось не вміє грати на гітарі своїй дівчині, не біда, є інші способи проявити свої почуття. Щось приємне приготуйте, смачненьке, щось зробіть, здивуйте якимось несподіваним подарунком, та навіть добре слово іноді достатньо, і нагадування про те, що ви відчуваєте. Як особисто це можна зробити, так і в нашому ефірі в рамках програми «Привітань та обіймів». З вами найближчі години я, Дмитро Воногородський, за декілька миттєвостей актуальна інформація про погоду, далі Михайло Грицькан, Чіко, Катоші, Столиця і ще багато класних пісень. Не сумуйте!
1: Погода на радіо «П'ятниця».
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Сьогодні на заході буде похмуро, день пройде без опадів, а на термометрах 12-14 градусів тепла. Переважно сонячно, на сході опадів не очікується, за вікнами 19-23 з плюсом. Мінлива хмарність на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 13 до 17 тепла. Протягом усього дня у Києві триматиметься хмарна погода, метеорологи обіцяють 11-14. 15 теплих градусів, можливий сильний дощ.
1: Погода на радіо «П'ятниця».
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
1: Реклама.

0: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримує здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама лікарських засобів. Для лікування потрібно перебуває застосування обов'язково просто без керівника та
2: організації. Реклама. Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
3: Розлітається привіти країною та світом, друзі, вкотре нагадую, наші координати, сайт radioп'ятниця.com.ua і застосунок радіоп'ятниця до ваших смартфонів. Пишіть, залюбки, добрі теплі слова ваші озвучимо на всю Україну. Вітання летять з Дніпра від нашої постійної слухачки пані Олени. Бажаю продуктивного робочого тижня донечці Олександрі у Київ. Я тебе дуже люблю, пам'ятай про це. Прекрасно, завжди нагадати про свої почуття доречно. Івано-Франківськ на зв'язку. Пані Оксана передає привіт своєму чоловікові Сергію, який зараз за кермом десь на під'їзді до Карпат. Любий, дорога складна, їдь обережно, знай, що вдома на тебе чекають гаряча вечеря і кохана дружина. Ось так. Чекаю на твій дзвінок. Ну, і дзвінок дочекайтеся, і чоловіка також зустрічайте якомога тепліше. Друзі, до всіх привітань приєднуємось. За півгодинки в нас повнометражна програма.
2: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані». На радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензопили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
3: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
4: Чи можна у вас здати аналізи?
3: Так, маємо власну лабораторію. Виконуємо великий перелік досліджень без додаткової плати за забір.
4: А якщо терміново?
3: Зробимо за 2 години. Під'їжджайте. Європейська медицина, місто Кременчук, вулиця Театральна, 46Б, 068-598-0707. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Йоу! Світловодськ! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і Калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Світловодськ, 20 листопада, 18.30, ПК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук!
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.
6: Щоб не плакати, я смію.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Для когось культурний вечір починається з театрального гардеробу. Для когось – з буфету. А для вас він може початися з п'ятниці. Культурно відпочиваємо на радіо «П'ятниця».
1: А друзі, всіх вітаю, ви слухаєте Радіо П'ятниця, з вами Дмитро Виногородський. Цей тиждень в нас присвячений такому культурному відпочинку, як похід у кінотеатр. А куди саме, на яку стрічку вам сходити, ми вам залюбки порадимо. Крашенка 2.0, квантовий парадокс. Ось так. Вже в кінотеатрах України декілька слів про цю стрічку. Винахідник Іван Андрійович Забіяка знову береться за експерименти. Цього разу він конструює машину квантових парадоксів, замасковану під старий бусик. Коли він разом з онуком Мишком вирушає у дорогу, щоб змінити хід подій, до подорожі долучаються й інші рідні. На героїв чекає сповнена кумедних ситуацій, суперечок і теплих моментів і переосмислень. Дорога, де родина вчиться бути разом. 0800 33 27 03. Якщо хочете своєю родиною чи у компанії з кимось піти на цю стрічку, набирайте наші циферки вже зараз. Хто грає у фільмі? Станіслав Боклан, Олеся Жураківська, Дар'я Легейда, Артур Логай, а також у фільмі знялися Олена Шептенко, Денис Берінчик і співачка Кола, яка, до речі, ще й музику написала до цієї стрічки. 0800 33 27 03. Українці, хочете в кіно прямо зараз? Будемо раді вас привітати двома квиточками нагородити на Крашанку 2.0 квантовий парадокс. Є в нас людина на зв'язку. Добрий вечір.
2: Алло, добрий вечір. Я... Мене зовут Наташа, я з Полтави.
1: Наталія з Полтави. Ми довго не будемо тягнути, в нас обмаль часу. Ми вітаємо вас. Два квиточки на Крашенку 2.0. Квантовий парадокс дістаються вам. Вже знаєте, з ким підете?
2: Да.
1: Супер.
2: Дочкою.
1: Хто? З дочкою. Як звуть її?
2: Вероніка.
1: Вероніка, вам і Вероніці величезний привіт. Трубочку не кладіть, за ефіром вам розкажу, як отримати квиточки. Друзі, ну а завтра о 15.45 будьте напоготові. Ще одну пару запрошень розіграємо серед вас.
0: Культурно відпочиваємо на радіо 5.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
2: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
3: Юнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
2: Оце я постарався.
4: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
5: Більше на преміорі.com.
6: СТБ представляє цієї осені. Його кохання сягне неба.
7: Я Слава Кравцов і я холостяк.
6: 16 жовтня щоп'ятниці о 19:00. Любов понад усе. Холостяк на СТБ.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

в житті кожного чоловіка. Рано чи пізно з'являється та сама чаклунка, яка його причаровує. І під її чарами йому так добре.

0: дні 16-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Єльницька ви слухаєте випуск новин. Виплати військовим і соціальна допомога українцям надходять вчасно, а до кінця року затримок не очікують, заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час години запитань до уряду. Каже, Україна отримує фінансову підтримку міжнародних партнерів. Цього року ЄС уже надав 10 мільярдів євро, ще 17 мільярдів очікують до кінця року. Мінфін також координує подальшу допомогу з Євросоюзом, Міжнародним валютним фондом, країнами Великої Сімки і Світовим банком. Головне завдання – забезпечити стабільне надходження коштів і своєчасне фінансування державних потреб, наголосив Марченко. У Києві школи переходять на дистанційне навчання, якщо через відключення світла або води не можуть забезпечити належні умови для учнів, повідомили в департаменті освіти міської державної адміністрації. Якщо немає електроенергії, школи за можливості використовуватимуть генератори, інвертори та зарядні станції. В іншому разі діти навчатимуться дистанційно. За відсутності води очне навчання дозволене лише за умови дотримання санітарних вимог. Якщо це неможливо, учнів також переводитимуть на дистанційне навчання. Українські військові за місяць знищили 3 російські пускові установки для балістичних ракет і ще 5 суттєво пошкодили, повідомив міністр оборони Євгеній Хмара. За його словами, такі удари змушували росіян коригувати або скасовувати заплановані атаки. Водночас загроза балістичних ударів залишається високою через нестачу протиракет для української ППО. Україна веде переговори з партнерами, щоб терміново залучити додаткові боєприпаси і не чекати на виконання довгострокових контрактів. Через ремонтні роботи на залізничній станції ЧОП тимчасово скасовують пасажирські поїзди між Україною та Словаччиною. Обмеження діятимуть сьогодні і завтра. Зокрема, в понеділок не курсуватиме поїзд Братислава-ЧОП, що за розкладом прибуває о 21:41. А 13 жовтня скасують усі поїзди до Словаччини і Чехії, а також у зворотному напрямку через пункт пропуску ЧОП Чиєрна над Тисою. Прикордонники та Укрзалізниця радять пасажирам заздалегідь перевірити розклад і наявність рейсів перед поїздкою. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Нервуєш? Порахуй до 10. Або прийми заспокійливий препарат «Релаксил». «Релаксил» – стрес долає, спокій зберігає.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перестосування обов'язково розповісти фермерам за
3: інвестицією. Реклама.
0: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
4: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. От ще раз переконалася за ці вихідні, що не обов'язково мати багато грошей, щоб гарно відпочити. Щоб піти на якусь фізкультуру, на якісь масажі, зайнятися яким спортом. Ні, дорогенькі мої, ці вихідні в мене були в славетному Переяславі, на грибному полюванні. Неймовірна кількість білих грибів була зібрана. І сьогодні є кріпатурка, бо і нагибалась, і спускалася в ямки, і піднімалася, і пройшла кілометри лісом, кайфанула от на цілий тиждень вперед. Тож, дорогенькі мої, не тільки гроші, а обов'язково ще й просто ліс і друзі. Це надважливо. Тому кажу вкотре, не забувайте казати дякую. Дякую Переяславу, дякую Тамілочці і всім-всім-всім, хто розділив ці вихідні. А ви, дорогенькі мої, набирайте 0800 33-27-03 і дякуйте Господу, людям, Всесвіту, батькам за те, що ви живете на цьому чудовому світі і бачите оцю осінню красу. І чуєте мене, а я буду чуть вас. Також на сайт Радіо П'ятниця заходьте, пишіть і запам'ятайте, будь ласка, у нас з вами попереду 2 годинки часу, тож не зволікаємо.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: У центр Брагару під правою ногою м'яч. Знову удар здалеку, і Герман Пеньков знову відбиває. Просто стіною стоїть у воротах своєї команди голкіпер Буковини. Неймовірно просто зараз те, що він робить. І Полісся, Буковина намагається згадати той ритм, у якому вони йшли на міжнародну паузу. І який гол зараз залітає у ворота Буковини. Неймовірна траєкторія і перелітає м'яч Германа Пенькова. Окриляє. Удар здалеку по воротах. Зараз у Буковини грає Герман Пеньков. Він рятує свою команду і дозволяє їй продовжувати лідирувати. Удар непоганий. Зрозуміло, що за такої погоди треба бити здалеку.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
4: «Так всі роблять».
3: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
5: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
6: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. «Окулюс». Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068-022-33-88. «Окулюс Кременчук». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
3: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку місто Суми пані Наталія. Алло, алло.
2: Алло, алло, Вікторія Вікторівна.
1: Вітаннячка, вітаннячка.
2: Доброго вечора. Вікторія Вікторівна, я хочу привітати свою середню донечку, якій 10 жовтня виповнилося 30 років. Побажати, щоб вона була кохана, щоб її дві донечки, Лєрочка і Вікуся, слухалися, а донечку звати Рощук Анна Васильівна. Щоб її чоловік кохав, шанували друг друга, щоб у них все було добре і скорішого мирного неба над головою.
1: Приєднуємося до ваших теплих слів. Ви мамуля, пані Наталія, це ваше свято однозначно. Народили, тепер радійте, святкуйте. Хай збуваються найзаповітніші мрії, хай буде щасливою ваша донечка і вся ваша родина. Дякую, що з п'ятницею.
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Метеорологи обіцяють 11-13 теплих градусів без опадів.
1: Погода на радіо «П'ятниця».
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
1: Реклама.

0: Реклама. Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та убійнів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку у нас Харківщина. Пані Тетяна, олю-олю-олю.
2: Олю-олю, Вікторія.
1: Вітаннячка, слухаємо.
2: Своєю маленькою компашкою хочемо привітати начальника відділу культури та туризму Красникутської селищної ради Нестеренко Юлію Павлівну з днем народження, з її ювілеєм, яка є люблячою мамою, чудовою донькою, прекрасною дружиною і просто хорошою людиною. Юлічка, бажаємо тобі жіночого щастя, міцного здоров'я та внутрішньої гармонії. Нехай кожен день приносить привід для усмішок, здійснення мрій, а поруч завжди будуть люблячі та надійні люди. Сяй, кохай, досягай вершин, і нехай це привітання, яке прозвучить з радіо «П'ятниці», принесе тобі сьогодні гарний настрій і, головне, мир у нашій Україні.
1: Пані Тетяночка, звісно, приєднуємося до ваших вітань. Хай пані Юлія буде і красивою, і здоровою, і грошовитою, і позитивною завжди. А головне, щоб збувалися її, саме її, для неї найзаповітніші мрії, і хай буде щасливою.
0: Програма привітань та убійнів на радіо «П'ятниця».

0: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримує здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.

0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку Вінниця, пан Віталій. Алло, алло,
2: алло. Алло, алло.
1: Вітанечка, слухаю.
2: Віктора Вікторовна.
1: Слухаю.
2: Я не знаю, що слухати. Угу. Я хочу поздоровити саму лучшу нашу дочу. Лукянчук Альону Ігоровну. Днем народження.
1: Ваша донечка, так?
2: Так, так.
1: Боже,
2: так,
1: ви донечка. Щасливий татусь. У вашої донечки сьогодні день народження.
2: Так, да, так. Да. І маму хочу поздравити, і тітю. Всіх хочу поздравити, всю Україну хочу поздравити. Я не знаю, в мене сльози на глазах.
1: Як звуть мамулю, тобто вашу дружину кохану?
2: Танюша.
1: Танюшечка, як звуть кисю? Чи кота, чи хто там у вас?
2: Мурка.
1: Мурка також дівчинка. У вас там прям кладість дівчаток і ви да, серед да. них. Кайфуєте.
2: Здоров'я, щастя, всій Україні. Хай буде мир, ну, таке життя-буття.
1: Хай так і буде. Пане Віталій, треба жити і насолоджуватися кожною хвилиною. Це наше життя, воно таке, беремо від нього максимум позитиву. Тож я вас вітаю, у вас сьогодні свято, ви татусь. Щастя, здоров'я і благополуччя в вашій донечці і всій вашій родині.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Валерій Харчишин.
1: Таке мало тут тебе.
2: Валерій, я виріс на твоїх піснях.
1: Вже не сам, я вже не сам.
3: Ця пісня не мала б взагалі існувати.
1: За 3 хвилини загубився.
3: Ви зараз будете сміятися, але ну, я не романтик насправді.
1: Я тебе сильно люблю.
2: До речі, дійсно, такого не було.
1: Про те, що не можна словами сказати.
3: Тут попсу ганяєте?
2: Так.
4: Я заспіваю, раз не завжди попрощаємося цією піснею і підемо.
1: Купимось зразу, я розлюбив.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на ютуб-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Хочеш нові зимові шини для свого авто? Заправляйся на «Укрнафта». Від 20 літрів будь-якого пального скануй мобільний застосунок «Укрнафта» та реєструйся в акції. Бери участь у розіграші 3 комплектів зимових шин «Сайлон» для твого авто. Більше заправок, більше шансів на виграш. Тримай ритм з «Укрнафта». Акція діє з 9.10 по 9.11.2026. Деталі на vinsailon.in.ua або за телефоном АТ «Укрнафта» 0800 404 300. Вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора.
6: Велика серіальна прем'єра на 1+1 Україна. Парочка слідчих знову в справі, знову в парі. Але між ними третій слідчий. Парочка слідчих з 26 жовтня, з понеділка по четвер о 20:00. Дивись в ефірі 1+1 Україна.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: На добраніч, сонечко.
9: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
7: Соціальна реклама.
11: Любите поспати?
12: А уявіть, що за любов до сну на радіо «П'ятниця» можна ще й отримувати подарунки!
0: Партнер проєкту «Мірсон» представляє вікторину «Цей сон, цей сон». Реєструйтеся на радіо «П'ятниця.com.ua» щоранку у будні о 8:45, відповідайте на запитання наших ведучих та вигравайте сертифікат на 1000 гривень на корисні речі для комфортного відпочинку.
12: А на додачу 2 м'якенькі подушки для найсолодших снів.
11: Реєструйтеся вже зараз, таке точно не варто проспати.
0: Партнер проєкту «Мірсон».
13: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
0: Готові до нових зірок, до нових пісень, до того, що залишається за кадром. «Фабрика зірок. Нова епоха» на «Світ-ТВ». Тепер і в ефірі «Радіо П'ятниця». Двічі на тиждень учасники та коучі проєкту. Розмови про найгарячіше, ексклюзивні історії, емоції, які не потрапили на екран. І прем'єри. Нові пісні учасників. Уперше в ефірі «Радіо П'ятниця». Хто запалить, хто здобує, хто стане новою зіркою.
14: Слухай, дивись, вболівай. Фабрика зірок, нова епоха. Від Світ ТВ. Двічі на тиждень на радіо П'ятниця. Фабрика стартує. Зірки вже тут. Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо П'ятниця.
15: Привітання з сайту «Радіо П'ятниця». Місто Суми, пані Рая. Запрошую друга Марка в гості до смачного столу. Київ, пан Олексій. Хочу поздоровити Олександра Якоша. Побажати йому щастя, здоров'я та всього самого найкращого. Німеччина, пан Ігор. Передаю привіт всім хлопцям, які працюють на фірмі G-Bau Dortmund. Особливо хлопцям, які зараз заливають басейн у футболіста Юліана Рюерсона. Кривий Ріг, пан Сергій. Вітаю друга Сергія з Всесвітнім днем боротьби з артритом. Бажаю йому його побороти. Дорогенькі мої, будьте в мене, будь ласочка, красивими, здоровими і щасливими. Дякую, що з п'ятницею.
14: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо П'ятниця.

0: В Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Верховна Рада України ухвалила закон про розширення освітніх прав національних меншин. Це є одним із важливих кроків України на шляху до вступу в ЄС. Йдеться про мови національних меншин, що є офіційними мовами Євросоюзу. Закон передбачає, що діти зможуть навчатись цими мовами поряд із державною. Також школи, де понад половина учнів навчається відповідною мовою, зможуть отримати статус закладу нацменшини. Раніше Угорщина обіцяла підтримати відкриття двох переговорних кластерів для України за умови ухвалення цього закону. Президент Володимир Зеленський запропонував Сполученим Штатам укласти так звану дизельну угоду. Україна готова припинити удари по російських об'єктах з виробництва дизельного пального в обмін на гарантії захисту нашої енергосистеми. За словами Зеленського, її стабільна робота важлива не лише для нас, а й для Європи. Україна є частиною європейської електромережі і за відсутності російських атак могла б експортувати електроенергію до країн, де її бракує. Зеленський також додав, російський експорт дизпального становить незначну частку світового споживання, тому його скорочення не мало б суттєво вплинути на світові ціни. Україна шукає додаткові кошти для покриття дефіциту державного бюджету. Серед можливих джерел фінансування – заморожені російські активи та розширення кредитної програми Євросоюзу, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Каже, без міжнародної підтримки покрити бюджетний дефіцит не вдасться. Київ також обговорює залучення до європейської кредитної програми Британії та Канади, а також можливість використання коштів європейських оборонних програм. Сибіга наголосив, переговори з партнерами тривають, однак остаточних рішень поки немає. «Укрпошта» випустила нову марку із зображенням небесного покровителя української воєнної розвідки Архангела Гавриїла. Презентацію приурочили до Дня військового капелана, що відзначають сьогодні. На марці зобразили офіційну ікону Архангела Гавриїла Головного управління розвідки. Він постає в обладунках римського воїна, тримає білу лілею, а на його руці сидить сова – один із символів воєнної розвідки. Також на обладунках є емблема ГУР. Випуск містить аркуш із 8 марками та художній конверт. Придбати нові марки можна в поштовому маркеті «Укрпошти» та київських філателістичних крамницях. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: На зв'язочку Вінничина! Пані Світланочка починає другу частину нашої програми. Алло, алло.
3: Добрий день, Вікторія Вікторівна.
2: Доброго.
3: Дорогого, любимого сина, тягуна Константина Олександровича, поздравляю з днем народження, з 37-летием. Желаю здоров'я, щастя, любви і все, що можна йому пожелати.
2: Пані Світланочка, і щастя, і здоров'я, і любові бажаємо і ми, і йому, і вам, і всім чудовим людям на планеті Земля. Дякую, що ви з п'ятницею.
0: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: У центр Брагару під правою ногою м'яч. Знову удар здалеку, і Герман Пеньков знову відбиває. Просто стіною стоїть у воротах своєї команди голкіпер Буковини. Неймовірно просто зараз те, що він робить. І Полісся, Буковина намагається згадати той ритм, у якому вони йшли на міжнародну паузу. І який гол зараз залітає у ворота Буковини. Неймовірна траєкторія, і перелітає м'яч Германа Пенькова. Окриляє. Удар здалеку по воротах. Зараз у Буковини грає Герман Пеньков. Він рятує свою команду і дозволяє їй продовжувати лідирувати. Удар непоганий. Зрозуміло, що за такої погоди треба бити здалеку.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
5: Треба дерево спилити, пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
6: Бензопили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
3: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: На зв'язочку у нас Черкащина. О. Черкащина, алло, пані Катерина.
2: Алло, алло, так. Вікторія Вікторівна.
1: Слухаю.
2: Вам доброго дня, дуже рада, що ви вийшли на зв'язочок зі мною.
1: Дякую, що ви з нами, що ви з п'ятниці. Слухаю.
2: Так, сьогодні у мого племінника Котляра Ігоря день народження. Я хочу послати йому своє сильне материнське вітання. Щоб йому мир і злагода, безмежне кохання взаємне, здоров'я так найміцніше, щоб його збутися мрії і задуми. Він військовий у мене, а небесна зірочка йому примножувала сили, допомагала і берегла його завжди, і побратимів також.
1: Пані Катериночка, приєднуємось до ваших світлих, таких теплих, таких надихаючих вітань. Дякуємо вам, що ви з п'ятницею. Слава Україні! Героям слава!
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Завтра на заході буде похмуро, день пройде без опадів. На термометрах 9-13 градусів тепла, в Івано-Франківську – до 5. На сході день пройде без натяків на сонце, але й без дощу. За вікнами 16-20 з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 11 до 15 тепла. У Києві похмура погода буде триматися до самого вечора. Метеорологи обіцяють 11-13 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.
3: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
4: На зв'язочку Львівщина, пан Руслан. Олю, олю, олю.
5: Доброго дня.
4: Доброго, слухаю.
5: Хочу привітати свою донечку з днем народження. Побажати їй міцного здоров'я, всього найкращого в житті, любові, щастя, успіхів в школі. Сильно люблю, обнімаю і цьому, щоб її цей день мрії збулися, які вони собі загадають.
4: Як звуть вашу донечку?
5: Діана.
4: Діана, щастя, здоров'я, благополуччя, всіх благ вашій донечці. І хочу, щоб завжди ви були для неї підтримкою, опорою, основою, тим самим важливим татусем. Бо скільки б не було років нам, дівчаткам, нам завжди потрібна оця надійний тил, наш тато. Тож хай буде щасливою вона, будьте щасливим ви, хай буде щасливою вся ваша родина.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: реклама. Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
2: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
3: На зв'язочку Полтавщина. Пані Алла, олю.
4: Алло, добрий вечір, Вікторія Вікторовна. Бажаю вам гарного вечора.
3: Дякую.
4: І ще хочу привітати наших захисників. В низький їм уклін, що вони нас оберігають. Я їх вірю. Слава Україні! І благодаря їм хочу привітати свою любу донечку своїм чоловіком.
3: Як звуть донечку?

0: гарна, розумна. Нехай щастя та вдача завжди будуть із нею. І бажаю своїй донечці здоров'я найголовне. Радіти кожному дню, там отримувати від долі усе найкраще, що вона для неї приготувала. Зі святом, моя доня, будь щаслива, і щоб настав мир у нас, щоб ми були всі щасливі, вся Україна, щоб була щаслива.
1: Пані Алочка, я вже щаслива, чого і вам бажаю. Скажіть, як звуть вашу донечку, як звуть її
0: Віточка,
1: чоловіка?
0: Віточка, моя Боже, Віточка, прекрасна. Дочечка.
1: Приєднуємось до ваших побажань щастя, здоров'я, благополуччя, позитиву і всього-всього найкращого, бо життя прекрасне. Дякую, що ви з нами.
2: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Верстатників, деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників без досвіду роботи. Висока заробітна плата, робота за оновленим графіком, можливо обрати тільки денні зміни. Передбачене бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039. Торгова марка «Фарро» пропонує до вашого родинного столу варено копчену балакову шинку вищого сорту. Завдяки відбірному м'ясу, класичним спеціям і досконалому процесу приготування кожен шматочок балакової шинки стане окрасою святкового столу або найсмачнішим бутербродом у будні. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
0: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 7070 525. Радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця».

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: На зв'язочку Хмельницький. Пан Роман.
2: Алло! Бажаю вам непохитного, шановна.
1: Слухаю вас,
2: як
1: пан Романе.
2: Як ваші справи давно не чулися, чулися ще перед війною. Але...
1: Ой, не знаю, я кожен день в ефірі. Чого ви не чуєте, то, вибачте, точно не моя вина.
2: Були такі моменти, що десь вас і не чути було.
1: Ой, це таке, хіба що відпустка то була геть трошки. Слухаю вас, пане Романе, розповідайте.
2: Хочемо, шановна, привітати колегу, друзяку, братана, я не знаю, як його назвати, хорошого батька, хорошого чоловіка, мабуть, я не знаю, жінки не питав, кану поїде відрядження, спитаю. Хороший
1: зробіть,
2: він чи не хороший?
1: Зробіть, спитайте, але будемо
2: це,
1: думати,
2: це одно
1: що
2: його треба привітати з усім, з чим тільки можна.
3: Пані,
2: вітаємо дуже щиро, з днем народження, щастя, здоров'я. Не знаю, успіхів в житті. Ой, бляха, муха.
1: Пане так, Роман, як звуть?
2: Сьогодні війни, щоб всі ми були вдома і щоб все було в нас добре.
1: Пане Романе, вдома. Як звуть іменинника, скажіть?
2: А, його є. Корней називається його, Вадик. Вадик Корней.
1: Щастя, здоров'я, благополуччя, збування мрій, позитиву, всього-всього найкращого вашому імениннику Вадіку Корнею. І вам всього найкращого також. Дякую, що ви з п'ятницею.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма «Привітань та обіймів» на радіо.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Зет Плас і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Зет Плас і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
1: Більше на преміорі.com.
2: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
3: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
4: В Україні ви знайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Завіяка вирушає у шалену дорожню пригоду.
5: Станіслав Боклан,
4: Олеся Жураківська,
5: Дар'я Легейда,
4: Володимир Гладкий,
5: Артур Логай,
4: співачка Кола,
5: Олена Шоптенко,
4: Денис Берінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашанка 2.0.
5: Квантовий парадокс.
4: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
6: Нам цим дурдомом на колесах не по дорозі.
7: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт www.55oabr.армії.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
8: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
9: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні ваші привітання. Місто Зірне, Микола Кулібін. Хочу передати привіт своїм донечкам Вікторії та Маргариті. Дівчатка, ще трішечки залишилося. Тримайтеся. Олег і Дмитро. І весь колектив магазину «Декор Авто» місто Рівне. Привітайте з днем народження Степанюк Ірину. Щиро вітаємо з днем народження. Бажаємо міцного здоров'я, мирного неба, щастя, любові та Божого благословення. Нехай кожен день приносить радість, у серці панує тепло, а поруч завжди будуть дорогі і люблячі люди. Тернопіль, Микола, передаю вітання всім своїм родичам. Спокійного вечора і ночі без тривог, дорогенькі мої. До привітань приєднуємось, а я вам кажу до побачення. Я вас обіймаю. Ваша Вікторія Вікторівна Зуб-Рейчук.
8: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Частіші перебої з водопостачанням у Києві цієї осені пов'язані з перепадами напруги та нестачею працівників, пояснив заступник гендиректора Київводоканалу Сергій Куркуценко. Каже, обладнання підприємства ще із 70-х років і погано витримує різкі стрибки напруги. Крім того, через брак кадрів працівники змушені виконувати вчетверо більше роботи. Нині головний пріоритет комунальників – робота каналізації, адже її зупинка може призвести до затоплень і поширення інфекції. Тому у разі технічних проблем воду можуть тимчасово вимикати. Україна готується відкрити ще два переговорні кластери на шляху до членства в Євросоюзі. Це планують зробити у вівторок, 13 жовтня, повідомила Єврокомісар з питань розширення Марта Кос. Просуванню переговорів сприяло рішення Верховної Ради посилити права нацменшин у сфері освіти. Тим часом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив, що Угорщина дала процедурну згоду на відкриття двох кластерів. Також, за його словами, Київ і Будапешт готують зустріч президента Володимира Зеленського з угорським прем'єром Петером Мадяром. Україна запропонує Євросоюзу запровадити санкції ще проти 10 російських олігархів, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він також розкритикував рішення виключити двох представників російського великого бізнесу із санкційного списку. Міністр вважає, що під час війни санкційний тиск на Москву потрібно посилювати, а не послаблювати. Крім того, Сибіга закликав європейських партнерів якнайшвидше ухвалити 22-й пакет санкцій проти Росії. Україна також виступає за посилення міжнародної ізоляції Москви та використання заморожених російських активів. В Україні змінюють підхід до безпеки працівників. Верховна Рада ухвалила закон, що має допомогти запобігати травмам і професійним захворюванням на роботі. Передбачається, що роботодавці мають не лише реагувати на нещасні випадки, а й заздалегідь виявляти та оцінювати ризики для здоров'я працівників. Для цього в законодавстві запроваджують нові правила оцінювання небезпек на робочому місці та управління ними. Закон також наближає українські норми до європейських стандартів охорони праці. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Нервуєш? Порахуй до 10. Або прийми заспокійливий препарат «Релаксил». «Релаксил» – стрес долає, спокій зберігає.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перестосування обов'язково користуйтесь лікарем та за
3: реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: У центр Брагару під правою ногою м'яч. Знову удар здалеку, і Герман Пеньков знову відбиває. Просто стіною стоїть у воротах своєї команди голкіпер Буковини. Неймовірно просто зараз те, що він робить. І Полісся Буковина намагається згадати той ритм, в якому вони йшли на міжнародну паузу. І який гол зараз залітає у ворота Буковини. Неймовірна траєкторія, і перелітає м'яч Германа Пенькова. Окриляє. Удар здалеку по воротах. Зараз у Буковини грає Герман Пеньков. Він рятує свою команду і дозволяє їй продовжувати лідирувати. Удар непоганий. Зрозуміло, що за такої погоди треба бити здалеку.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
5: В мене захворіла дитина. Куди звернутись?
6: Медичний центр «Європейська медицина» піклується про діточок від матівки до п'яточок. Маємо багато вузьких спеціалістів. Ендокринолог, кардіолог, невролог, хірург, уролог, офтальмолог, лор, дерматолог, ортопед. Робимо щеплення, аналізи без плати за забір. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Місто Кременчук, вулиця Театральна, 46Б.
7: Смайкування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
9: «Так всі роблять!»
8: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
10: Відкладаєте операцію через ціну? Окулюс. Операція катаракти з кришталиком – 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис – 068-022-33-88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Фабрика зірок звучить». Пісня, яка народилася на фабриці зірок – нова епоха. А прямо зараз звучить для тебе на радіо «П'ятниця».

«Фабрика зірок» звучить. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Ця пісня була створена на «Фабриці зірок» на «Світ ТІВІ». Тепер вона на «Радіо П'ятниця». А тепер твій голос має значення. Заходь на сайт «Радіо П'ятниця», голосуй за улюблену пісню та обов'язково реєструйся. Серед тих, хто проголосує та зареєструється, ми розіграємо два квитки на прайм-шоу «Фабрики зірок». Сьогодні ти слухаєш «Фабрику зірок» на «Радіо П'ятниця», а завтра можеш слухати її наживо. Голосуй і вирушай на «Фабрику». З нами співають навіть котики. «Радіо П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Завтра на заході буде похмуро, день пройде без опадів. На термометрах 9-13 градусів тепла, в Івано-Франківську – до 5. На сході день пройде без натяків на сонце, але й без дощу. За вікнами 16-20 з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 11 до 15 тепла. У Києві похмура погода буде триматися до самого вечора. Метеорологи обіцяють 11-13 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: Hasta la vista, Bill. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково прослухайте лікаря та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
2: Реклама.
3: Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Верстатників, деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників без досвіду роботи. Висока заробітна плата, робота за оновленим графіком, можливо обрати тільки денні зміни. Передбачене бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039. Що сьогодні на сніданок? Вірно, соковитий бутерброд із ніжною вареною салямі від торгової марки «Фарро». М'яка текстура, апетитний аромат і збалансований м'ясний смак. Саме те, що потрібно для смачного початку дня. Чудово смакує у сендвічах, піці або просто у щоденній нарізці. Акція в мережі магазинів «Марки Топ» та «Оптовичок». З 30 вересня по 27 жовтня всього 65,90 за 450 грамів.
2: Треба дерево спилити! Пилку штіль пора купити! Тільки зараз, тільки тут! Знижку щиру всім дадуть! Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
3: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині, акція з 10 вересня по 30 листопада.
4: Йоу! Світловодськ! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і Калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Світловодськ, 20 листопада, 18.30, ПК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук!
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Хочеш нові зимові шини для свого авто? Заправляйся на «Укрнафта». Від 20 літрів будь-якого пального скануй мобільний застосунок «Укрнафта» та реєструйся в акції. Бери участь у розіграші трьох комплектів зимових шин «Сайлон» для твого авто. Більше заправок – більше шансів на виграш. Тримай ритм з «Укрнафта». Акція діє з 9.10 по 9.11.2026. Деталі на vinsailon.in.ua або за телефоном АТ «Укрнафта» 0800 404 300. Вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора.
2: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
3: Юнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
2: Оце я постарався.
4: СТБ представляє цієї осені. Його кохання сягне небо.
5: Я Слава Кравцов, і я холостяк.
4: 16 жовтня щоп'ятниці о 19:00. Любов понад усе. Холостяк на СТБ.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Любите поспати?
7: А уявіть, що за любов до сну на Радіо П'ятниця можна ще й отримувати подарунки.
0: Партнер проєкту «Мірсон» представляє вікторину «Цей сон, цей сон». Реєструйтеся на radioп'ятниця.com.ua. Щоранку у будні о 8:45 відповідайте на запитання наших ведучих та вигравайте сертифікат на 1000 гривень на корисні речі для комфортного відпочинку.
7: А на додачу дві м'якенькі подушки для найсолодших снів.
6: Реєструйтеся вже зараз, таке точно не варто проспати.
0: Партнер проєкту «Мірсон».
8: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
0: Радіо «П'ятниця».

0: в Україні 19-та. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Уряд України розблокував фінансування підготовки регіонів до зими. Кошти спрямують на закупівлю обладнання в межах так званих планів стійкості. Повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час години запитань до уряду у Верховній Раді. За його словами, наразі залишаються непокритими платежі на майже 50 мільярдів гривень. Серед них гроші на ремонт доріг і житла, шкільні автобуси та підготовку до холодів. Тепер фінансування зимової підготовки розблокували, а від керівників регіонів очікують своєчасне виконання запланованих робіт. Україна обговорює з Міжнародним валютним фондом потреби держбюджету на наступний рік і пошук додаткового фінансування, повідомив прем'єр Сергій Курецький після розмови з директором Європейського департаменту МВФ Матеушем Щуриком. Вони також обговорили ризики для економіки через посилення російських атак на український бізнес, що можуть призвести до зменшення податкових надходжень. Уряд розраховує на фінансову допомогу Євросоюзу, інших держав і Світового банку. Також Кабінет міністрів працює з парламентом над ухваленням законопроєктів задля виконання програми МВФ і отримання європейського фінансування. У Збройних силах України запровадили єдиний зразок наказу про поранення військових. Це має спростити оформлення документів і допомогти уникнути затримок з виплатами. У наказі зазначатимуть, де і коли військовий отримав поранення, яке завдання виконував, яку медичну допомогу отримав і хто був свідком події. Командир має оформити документ протягом 5 днів після поранення або отримання інформації про нього. На підставі наказу видаватимуть довідку, що необхідна для проходження ВЛК та оформлення виплат. Росія розробляє нову модифікацію аеробалістичної ракети «Кинджал» з осколково-фугасною бойовою частиною. Про це повідомляє Головне управління розвідки України. Водночас цього року країна-агресор суттєво скоротила виробництво цих ракет, надала перевагу «Іскандерам». Серед причин – проблеми з точністю кинжалів і обмежений ресурс літаків «Міг-31», з яких їх запускають. Також українська розвідка встановила підприємства, що залучені до виробництва ракет. 22 з них досі не перебувають під санкціями. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.
2: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Завтра на заході буде похмуро, день пройде без опадів. На термометрах 9-13 градусів тепла, в Івано-Франківську – до 5. На сході день пройде без натяків на сонце, але й без дощу. За вікнами 16-20 з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, там буде сухо, температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 11 до 15 тепла. У Києві похмура погода буде триматися до самого вечора. Метеорологи обіцяють 11-13 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: гості в студію на Радіо П'ятниця.
1: Друзі, всіх вітаю! Ви слухаєте Радіо П'ятниця. З вами я, Дмитро Виногородський, і вкотре радий представити нашу гостю. Вже не вперше на Радіо П'ятниця регулярно з'являється українська співачка родом з Дніпра Яна Яцута. Привіт тобі, величезний.
2: Всім привіт.
1: Раді бачити. Прийшла Яна сьогодні в червоному, в образі, тому що...
2: Я готувалась. Дивись, я пасую до ваших кольорів.
1: Пасуєш до наших кольорів, і певною мірою перекликається твій образ з твоїм образом на обкладинці нової пісні.
2: Так,
1: так я
2: так.
1: Там теж помітив і червоне, і чорне. Все дуже красиво. Так, але не дуже красиво, не дуже приємна певна подія сімейна в тебе. Ти про це відверто говориш у новій пісні. В тебе зараз сімейне життя певною мірою на паузі через 11 років, але не на паузі твоя творчість.
2: Так, 100%, тому що мені, чесно тобі скажу, так легше. Легше свої емоції передавати своїм слухачам, і мені здається, що вони мене відчувають, і ця взаємодія мені допомагає проживати той стан, в якому я зараз знаходжусь. Стоп – це 100% не закінчення стосунків на даний період часу, але все може бути, ми дали один одному трошечки подумати і, можливо, щось змінити.
1: Так, це є такий старий анекдот про кума, який там лежить в комі, і кум йому каже, що ми з тобою більше не зможемо випити, а той каже, піднімається, каже, кома, то ще не крапка, так.
2: Слухай, супер!
1: Це кома, не пауза, це поки що просто кома. Окей, на цьому будемо і акцентувати. До речі, ось рефлексувати якісь певні життєві проблеми у піснях. Для тебе це, ну, наскільки такий сталий процес? Ну, чи часто ти в піснях якісь певні проблеми
2: так,
1: переживаєш?
2: Так, дуже часто, і мені здається, що це про чесність. Чесність артиста своєю аудиторією. І легше співати, легше передавати емоцію. Тобто, ну, для мене це максимальна відвертість, тому я так часто.
1: Часто прибігаєш до цього методу. А як діти цей процес сприйняли?
2: Так, як це не кінець наразі, вони трошечки звикають до ситуації, яка зараз склалась. Ми окремо

0: Співіснуємо, але ми все одно спілкуємось, і я вважаю, що навіть якщо у нас все буде закінчено, ми все одно будемо товаришувати, тому
1: і
0: що...
1: І все одно залишитися батьками своїх дітей.
0: Так, ми залишимось батьками своїх дітей, я вважаю, що це здоровий підхід до стосунків.
1: Який в тебе антистрес? Що ти собі дозволяєш в першу чергу? Музика, їжа, шопінг, з подругою спілкування? Чи зачиняєшся, щоб десь помедитувати, можливо?
0: Спочатку я зачиняюсь, мені потрібно побути з собою наодинці. От, а потім це музика, пісні, а вже потім посиденьки з подружками. Я тобі чесно скажу, що ніхто навіть не здогадувався до виходу пісні. Тобто я сказала про те, що зараз стоп всім після виходу пісні. Ось так.
1: 11 років – це такий доволі величезний вже смат життя. Що ти точно забереш цих 11 років із собою далі? Ну, я впевнена, по-перше, це ваші діти, так?
0: Це, по-перше, це наші діти. По-друге,
1: скільки вже їм?
0: 13 і 7.
1: 13 і 7.
0: Так. По-перше, повагу один до одного, тому що це був мій вибір в певний момент мого життя. Тому, звісно, це повага. Повага і теплі спогади, які залишаються, і вони продовжуються, тому що ми все одно спілкуємось, у нас є діти. Мені здається, тут неможливо, знаєш, там сказати, все, я з тобою не буду ніколи розмовляти, я не буду тебе бачити, заблокую у всіх соцмережах, тут так не працює. Тому тут потрібно просто знайти якийсь консенсус і перейти на інший рівень спілкування.
1: Так. Ну і на інший рівень пізнання себе. Я впевнений, ти також перейшла і чи в процесі переходу.
0: В процесі, так.
1: Що, можливо, ти собі останнім часом відкрила такого, що не помічала, або, можливо, не давала якимось рисам характеру чи проявам себе?
0: Ну, по-перше, в мене був дуже складний період, і я не виходила довго на сцену.
1: Угу.
0: Я не могла спілкуватись з публікою, я не могла... Тобто я не відчувала чесності з публікою, тому я відмовлялась від концертів, я не їздила там. Ну, коротше кажучи, я зробила спочатку стоп такий в кар'єрі. Тобто пісні виходили, але все одно це була трошечки інша історія. Зараз я повністю відкрита, я хочу
1: стала
0: починати
1: більш сміливішою.
0: Так, все спочатку, і я розумію, що тепер я можу спокійно виходити на сцену і транслювати вже зовсім інший стан. Ось, тому зараз я буду більш відкрита своєю аудиторією.
1: До речі, ще хотів згадати, трошки упустив на старті нашої бесіди з тобою, як творча студія, знаю, що вона продовжує роботу?
0: Є такі новини, не дуже класні, точніше, вони дуже сумні. Чому? Тому що студія у нас була в місті Павлоград, в місті Дніпро, і, на жаль, ми зачинились в місті Павлоград в вересні місяці,
1: безпеки.
0: З міркувань безпеки. У нас були збори, і відбувся приліт прямо під час зборів. І я зрозуміла, що ми 100% робимо все вірно, ми зачиняємось. Тому, на жаль, в Павлограді стоп, а у Дніпрі ми продовжуємо працювати, продовжуємо співати, танцювати і обирати своє життя таким, яким воно є.
1: Це така синергія. У вас взаємний з дітками обмін, я впевнений, є. І ти заряджаєшся від них, і вони заряджаються.
0: 100%, звісно.
1: Від вашої команди. Окей. Друзі, нагадую, в нас в гостях українська співачка Яна Яцут. Ми трошки так заглиблено поговорили про її життя, а зараз, після невеличкої паузи, ми більш докладно поговоримо все ж таки про творчість, тому що саме заради цього ми і запрошуємо артистів до нас в ефір. Про пісню під назвою «Келих» за декілька миттєвостей поговоримо.
2: П'ятничний настрій без вихідних. Радіо «П'ятниця».

0: гості в студію на Радіо П'ятниця.
1: Друзі, всіх вітаю. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. В нас, нагадую, в гостях Яна Яцута. Сьогодні вона прийшла зі своєю піснею. Пісня «Откровення» і певною мірою описує її нинішній стан. Стан паузи сімейного життя. Пісня називається «Келих». Якщо я вперше, коли подивився на той «Келих», поки ще не слухав пісню, подивився в сенсі на заставку і такий думав, що там, вишнівочка, чи що, чи червоне
2: вино,
1: чи вино. Тому що «Келих» такий з натяком, що там може бути що завгодно. Все ж таки з пісні зрозумів, закинусь келихом вина.
2: Слухай, ми не робили відеокліп. Ага. Ми зробили так, щоб дівчата, слухаючи цю пісню, могли знімати своє відео, от повністю своє. Тобто не було ніяких там натяків, давайте там так, давайте ось так, давайте тренд. Ні. Кожен відчуває свою якусь там енергію, бачить своє там відображення, створює відоси. Буде створювати, будемо чекати, тому заходьте в TikTok, заходьте в Instagram, створюйте, ми обов'язково будемо все переглядати, потім зберемо в одну таку класну
1: як
2: історію.
1: Як дівчата закидаються келихом.
2: Як дівчата переживають свої моменти в стосунках. Так, іноді закидаються келихом, але ми ж з тобою за здоровий спосіб, правда?
1: Так, можна, я не знаю, колу без цукру, наприклад, чи водичку без газу.
2: Слухай, з колою зараз, такі.
1: Що,
2: є проблеми.
1: Це проблема зараз.
2: Тому келих.
1: Келих, вино достати легше, ніж коло. Окей, чекаємо на дівчат, на креативність дівчат, щоб кліп також був яскравим, чи це буде лірик-відео. Я у будь-якому разі творчий процес за допомогою вас, шановні слухачі, відбуватиметься. Заходьте, куди, де там, просто відмічати тебе.
2: Треба заходити в TikTok на звук або в Reels на звук, знімати відео, відмічати Яцуту. Будемо дивитись, обирати і зробимо класне відео всі разом.
1: Наскільки взагалі ось цей процес, як то кажуть, закинутись келихом тобі допомагає в житті? Це ж такі, короткі, це такий, разове вирішення певної проблеми. Як ти, які ще способи в тебе, чим зайнятися, чим відволікатися?
2: По-перше, мені допомагають танці. Угу. Це, мабуть, з дитинства, тому в мене творча студія, давай так. Танці допомагають спілкування з подругами, але це може бути не за келихом. Обожнюємо там якийсь смачний обід, всі разом.
1: Ще
2: просто поговорити.
1: Якщо приготувати його, то взагалі
2: так,
1: класно.
2: Так, то взагалі класно. Тому спілкування і танці.
1: І танці. А ти довго вагалася, чи варто випускати цю пісню зараз, чи взагалі не вагалася? Чи ця пісня стала так просто у пригоді? Чи...
2: Ні, ця пісня була саме написана під час мого
1: переживання.
2: Стану, мого переживання. Тому вона прям такий, як маніфест. Мені стало набагато легше після того, як вона вийшла. І мені здається, якщо її послухаєш, 100% зрозумієш, чому так. І все.
1: Так, ми зовсім скоро будемо слухати пісню. Ще невеличкий такий бліц для тебе. Ти зараз боїшся майбутнього?
2: Так.
1: Боїшся?
2: Чесно, так.
1: Ти собі подобаєшся зараз?
2: Да, дуже.
1: Це так. Чудово. Зараз більше плачеш чи смієшся?
2: Вже сміюсь.
1: Вже смієшся.
2: Так.
1: Більше чекаєш чи дієш?
2: Дію.
1: Дієш. Готова до нового?
2: Мабуть, ще ні.
1: Ще ні. Зрозуміло. Який буде твій особистий тост зараз? Можливо, це буде і або за тебе, або ми можемо цей тост екстраполювати на всіх українських жінок, які, можливо, щось схоже переживають. І ми будемо таким чином його якось і в побажання трансформувати.
2: Всі жінки будуть довіряти своєму внутрішньому стану, слухати себе, робити з цього висновки і ніколи не втрачати надію на те, що все обов'язково буде добре. І всі ситуації в майбутньому, вони розкриють і звільнять від чогось там поганого, і все буде реально дуже класно. Ось за це.
1: Хочеться в це вірити, і я тобі вірю. Я дивлюся, я бачу впевненість у твоїх очах і вогники, нехай воно так все і втілюється. Друзі, нагадуємо, знімайте свої тіктоки креативні на пісню «Келих» від Яцути і, можливо, саме ваш якийсь яскравий рух потім вже буде у фінальному відео.
2: Я буду дуже чекати ваших відео, ваші очі, вашу красу, і ми обов'язково об'єднаємо і створимо щось прекрасне.
1: А зараз щось прекрасне ми випускаємо в ефір «Радіо П'ятниця». Яцута, «Келих».
0: Щоб день не тягнувся, а летів, вмикай «Радіо П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z-Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z-Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
1: Більше на преміорі.com.
2: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
3: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
2: Оце я постарався.
4: 1+1 Україна представляє.
5: Ей, послухай. Справжній голос ніколи не залишає байдужим. Він завжди надихає, задає ритм. Саме тому цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
4: «Голос країни» – новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «1+1 Україна».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: На добраніч, сонечко.
8: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
6: Соціальна реклама.
9: Хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане.

Україні 20-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході буде похмуро, день пройде без опадів. На термометрах 9-13 градусів тепла, в Івано-Франківську – до 5. На сході день пройде без натяків на сонце, але й без дощу. За вікнами 16-20 з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 11 до 15 тепла. У Києві похмура погода буде триматися до самого вечора. Метеорологи обіцяють 11-13 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».

0: Кохай мене.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт www.55oabr.армії.
2: Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
3: Соціальна реклама.
5: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
6: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
7: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
6: У центр Брагару під правою ногою м'яч. Знову удар здалеку, і Герман Пеньков знову відбиває. Просто стіною стоїть у воротах своєї команди голкіпер Буковини. Неймовірно просто зараз те, що він робить. І Полісся Буковина намагається згадати той ритм, в якому вони йшли на міжнародну паузу. І який гол зараз залітає у ворота Буковини. Неймовірна траєкторія, і перелітає м'яч Германа Пенькова. Окриляє. Удар здалеку по воротах. Зараз у Буковини грає Герман Пеньков. Він рятує свою команду і дозволяє їй продовжувати лідирувати. Удар непоганий. Зрозуміло, що за такої погоди треба бити здалеку.
5: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
1: Вмикайте, щоб душа співала. Радіо «П'ятниця».

В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході буде похмуро, день пройде без опадів. На термометрах 9-13 градусів тепла, в Івано-Франківську до 5. На сході день пройде без натяків на сонце, але й без дощу. За вікнами 16-20 з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, там буде сухо, температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 11 до 15 тепла. У Києві похмура погода буде триматися до самого вечора. Метеорологи обіцяють 11-13 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Валерій Харчишин.
1: Так мало тут тебе.
2: Валерій, я виріс на твоїх піснях.
1: Вже не сам, я вже не сам.
3: Ця пісня не мала б взагалі існувати.
1: За 3 хвилини загубився.
3: Ви зараз будете сміятися, але ну я не романтик насправді.
1: Я тебе сильно люблю.
2: До речі, дійсно, такого не було.
1: Про те, що не можна словами сказати.
3: Тут попсу ганяєте?
2: Так.
4: Я заспіваю, раз не завжди випрощаємося цією піснею і підемо.
1: Вибач, зрозумій, я розлюбив.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Велика серіальна прем'єра на 1+1 Україна. Парочка слідчих знову в справі, знову в парі. Але між ними третій слідчий. Парочка слідчих з 26 жовтня, з понеділка по четвер о 20:00. Дивись в ефірі 1+1 Україна.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

и пижоны поспішають в ресторани. Ти ж не думай, я не п'яний, це визнання. Наша осінь, як з минулого вітання, я розтану під твоїм зеленим поглядом. Раптом

0: В Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Не тиха українська ніч на радіо «П'ятниця». У нас навіть будні звучать як п'ятниця. Радіо «П'ятниця».

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Частіші перебої з водопостачанням у Києві цієї осені пов'язані з перепадами напруги та нестачею працівників, пояснив заступник гендиректора Київводоканалу Сергій Куркуценко. Каже, обладнання підприємства ще із 70-х років і погано витримує різкі стрибки напруги. Крім того, через брак кадрів працівники змушені виконувати вчетверо більше роботи. Нині головний пріоритет комунальників – робота каналізації, адже її зупинка може призвести до затоплення і поширення інфекції. Тому у разі технічних проблем воду може тимчасово вимикати. Україна готується відкрити ще два переговорні кластери на шляху до членства в Євросоюзі. Це планують зробити у вівторок, 13 жовтня, повідомила єврокомісар з питань розширення Марта Кос. Просуванню переговорів сприяло рішення Верховної Ради посилити права нацменшин у сфері освіти. Тим часом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив, що Угорщина дала процедурну згоду на відкриття двох кластерів. Також, за його словами, Київ і Будапешт готують зустріч президента Володимира Зеленського з угорським прем'єром Петером Мадяром. Україна запропонує Євросоюзу запровадити санкції ще проти 10 російських олігархів, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він також розкритикував рішення виключити двох представників російського великого бізнесу із санкційного списку. Міністр вважає, що під час війни санкційний тиск на Москву потрібно посилювати, а не послаблювати. Крім того, Сибіга закликав європейських партнерів якнайшвидше ухвалити 22-й пакет санкцій проти Росії. Україна також виступає за посилення міжнародної ізоляції Москви та використання заморожених російських активів. В Україні змінюють підхід до безпеки працівників. Верховна Рада ухвалила закон, що має допомогти запобігати травмам і професійним захворюванням на роботі. Передбачається, що роботодавці мають не лише реагувати на нещасні випадки, а й заздалегідь виявляти та оцінювати ризики для здоров'я працівників. Для цього в законодавстві запроваджують нові правила оцінювання небезпек на робочому місці та управління ними. Закон також наближає українські норми до європейських стандартів охорони праці. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: ваш павербанк гарного настрою. Радіо П'ятниця.
1: Чорні брови, карі очі і до пояса коса, як весна, краса дівоча.

0: Тільки пісні перебірені часом. Радіо П'ятниця.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи.

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Уряд України розблокував фінансування підготовки регіонів до зими. Кошти спрямують на закупівлю обладнання в межах так званих планів стійкості, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час години запитань до уряду у Верховній Раді. За його словами, наразі залишаються непокритими платежі на майже 50 мільярдів гривень. Серед них гроші на ремонт доріг і житла, шкільні автобуси та підготовку до холодів. Тепер фінансування зимової підготовки розблокували, а від керівників регіонів очікують своєчасне виконання запланованих робіт. Україна обговорює з Міжнародним валютним фондом потреби держбюджету на наступний рік і пошук додаткового фінансування, повідомив прем'єр Сергій Курецький після розмови з директором Європейського департаменту МВФ Матеушем Щуриком. Вони також обговорили ризики для економіки через посилення російських атак на український бізнес, що можуть призвести до зменшення податкових надходжень. Уряд розраховує на фінансову допомогу Євросоюзу, інших держав і Світового банку. Також Кабінет міністрів працює з парламентом над ухваленням законопроєктів задля виконання програми МВФ і отримання європейського фінансування. У Збройних силах України запровадили єдиний зразок наказу про поранення військових. Це має спростити оформлення документів і допомогти уникнути затримок з виплатами. У наказі зазначатимуть, де і коли військовий отримав поранення, яке завдання виконував, яку медичну допомогу отримав і хто був свідком події. Командир має оформити документ протягом 5 днів після поранення або отримання інформації про нього. На підставі наказу видаватимуть довідку, що необхідна для проходження ВЛК та оформлення виплат. Росія розробляє нову модифікацію аеробалістичної ракети «Кинджал» з осколково-фугасною бойовою частиною. Про це повідомляє Головне управління розвідки України. Водночас цього року країна-агресор суттєво скоротила виробництво цих ракет, надала перевагу «Іскандерам». Серед причин – проблеми з точністю кинжалів і обмежений ресурс літаків МіГ-31, з яких їх запускають. Також українська розвідка встановила підприємства, що залучені до виробництва ракет. 22 з них досі не перебувають під санкціями. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

гострі п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Частіші перебої з водопостачанням у Києві цієї осені пов'язані з перепадами напруги та нестачею працівників, пояснив заступник гендиректора Київводоканалу Сергій Куркуценко. Каже, обладнання підприємства ще із 70-х років і погано витримує різкі стрибки напруги. Крім того, через брак кадрів працівники змушені виконувати вчетверо більше роботи. Нині головний пріоритет комунальників – робота каналізації, адже її зупинка може призвести до затоплень і поширення інфекції. Тому у разі технічних проблем воду може тимчасово вимикати. Україна готується відкрити ще два переговорні кластери на шляху до членства в Євросоюзі. Це планують зробити у вівторок, 13 жовтня, повідомила Єврокомісар з питань розширення Марта Кос. Просуванню переговорів сприяло рішення Верховної Ради посилити права нацменшин у сфері освіти. Тим часом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив, що Угорщина дала процедурну згоду на відкриття двох кластерів. Також, за його словами, Київ і Будапешт готують зустріч президента Володимира Зеленського з угорським прем'єром Петером Мадяром. Україна запропонує Євросоюзу запровадити санкції ще проти 10 російських олігархів, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він також розкритикував рішення виключити двох представників російського великого бізнесу із санкційного списку. Міністр вважає, що під час війни санкційний тиск на Москву потрібно посилювати, а не послаблювати. Крім того, Сибіга закликав європейських партнерів якнайшвидше ухвалити 22-й пакет санкцій проти Росії. Україна також виступає за посилення міжнародної ізоляції Москви та використання заморожених російських активів. В Україні змінюють підхід до безпеки працівників. Верховна Рада ухвалила закон, що має допомогти запобігати травмам і професійним захворюванням на роботі. Передбачається, що роботодавці мають не лише реагувати на нещасні випадки, а й заздалегідь виявляти та оцінювати ризики для здоров'я працівників. Для цього в законодавстві запроваджують нові правила оцінювання небезпек на робочому місці та управління ними. Закон також наближає українські норми до європейських стандартів охорони праці. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: в Україні 3 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Уряд України розблокував фінансування підготовки регіонів до зими. Кошти спрямують на закупівлю обладнання в межах так званих планів стійкості. Повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час години запитань до уряду у Верховній Раді. За його словами, наразі залишаються непокритими платежі на майже 50 мільярдів гривень. Серед них гроші на ремонт доріг і житла, шкільні автобуси та підготовку до холодів. Тепер фінансування зимової підготовки розблокували, а від керівників регіонів очікують своєчасне виконання запланованих робіт. Україна обговорює з Міжнародним валютним фондом потреби держбюджету на наступний рік і пошук додаткового фінансування, повідомив прем'єр Сергій Курецький після розмови з директором Європейського департаменту МВФ Матеушем Щуриком. Вони також обговорили ризики для економіки через посилення російських атак на український бізнес, що можуть призвести до зменшення податкових надходжень. Уряд розраховує на фінансову допомогу Євросоюзу, інших держав і Світового банку. Також Кабінет міністрів працює з парламентом над ухваленням законопроєктів задля виконання програми МВФ і отримання європейського фінансування. У Збройних силах України запровадили єдиний зразок наказу про поранення військових. Це має спростити оформлення документів і допомогти уникнути затримок з виплатами. У наказі зазначатимуть, де і коли військовий отримав поранення, яке завдання виконував, яку медичну допомогу отримав і хто був свідком події. Командир має оформити документ протягом 5 днів після поранення або отримання інформації про нього. На підставі наказу видаватимуть довідку, що необхідна для проходження ВЛК та оформлення виплат. Росія розробляє нову модифікацію аеробалістичної ракети «Кинджал» з осколково-фугасною бойовою частиною. Про це повідомляє Головне управління розвідки України. Водночас цього року країна-агресор суттєво скоротила виробництво цих ракет, надала перевагу «Іскандерам». Серед причин – проблеми з точністю кинжалів і обмежений ресурс літаків «Міг-31», з яких їх запускають. Також українська розвідка встановила підприємства, що залучені до виробництва ракет. 22 з них досі не перебувають під санкціями. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.